သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတွင်တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတီးသောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါသူအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါကိုရိုက်ပါကအခြားပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလယ်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လယ်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနှင့်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနည်းငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနှုတ်ပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေတရိုးသားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီကံအူးဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားသူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင်သခင်ရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတီးဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ75အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့။ယုတ်ပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ79လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုဘုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုဘုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကသင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်သင်တောင်းသောအရာကိုသင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုဘုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကြားတဲ့အပြင်

ရဲပါတယ်လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြင်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ယေရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ယေရှုဟာနှဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ယေရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆိုးများအပေါ်မှာတော်၎င်း။နောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာငါပြောသလိုလို့ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့လို့သူများတွေလိုက်နာဖို့သာဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်တလုံးကြားလှည့်စားနေထိုင်တတ်ကြတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူများတွေကကိုယ့်ကိုဆရာလို့ခေါ်စေခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဥပစ္စေဆရာတပါးကြီးရှိတယ်လို့မိတ်ဆိုတော်မူပါတယ်။ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကိုလူကန်းတွေ၊မွေစိုးတွေလို့ရှုတ်ချပြီးအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပုံဥပမာနဲ့တကွပြစ်တင်မိတ်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ဖြစ်ပါလေရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ဟာကျမ်းသက်ပါရိရှဲတွေကိုသတိထားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေကိုမှားကြားခြင်းအကြောင်းပါဝင်မဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါလေပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကျမ်းသက်ကြီးတွေနဲ့ပါရိရှဲတွေကိုအမင်္ဂလာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကိုလည်းကြားကြရအောင်ပါပြီးတော့ဒီရှမသဲကျမ်းမှာအထူးမြင်မှတ်ရမယ့်အချက်ကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုကြည်ပြီးခရစ်တော်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲခရစ်တော်အခုကျမ်းမှာပါရိရှဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ကိုကျိန်းမောင်းပစ်တင်တာဟာကျမ်းစာတလျှောက်လုံးမှာအကြမ်းတမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နှုတ်တော်ကထွက်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေဟာအာမနာပါမနာပေပေနေနေဖြစ်လွန်းလှပါလေဒီကျမ်းကိုတည်တည်ချေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစကားတွေဟာမိษွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါအများကြီးဂဲရိုက်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခြင်းပါတယ်စတင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ပါရိရှဲတွေကိုတရိထားဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1-2ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ကားကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သည်မောရှေ၏ထိုင်ရာပလင်ပေါ်မှထိုင်ကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့အခုအသံတော်ဟာဒေါသရသပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျမ်းပြုတွေနဲ့ပါရိရှဲတွေဟာတန်ရမလုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့စပြီးကင်လိုက်တဲ့စကားပါဓမ္မဟောင်းကျမ်းကြီးတွေကိုဆုတ်ကင်ပြီးအထက်စီးကနေစကားသိပ်ပြောတဲ့လူတွေသူတို့ကိုသူတို့သူတော်ကောင်းယောင်ယောင်ဘာယောင်ယောင်နဲ့မောရှေရဲ့ပလင်တော်ပေါ်မှာယာယာဆဆတက်ထိုင်ပြီးတော့နေရာယူထားတယ်ဟုတ်တိပတ်တိနဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟောနေတယ်ကိုလူကောင်းကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့တရားတွေဗျောင်စီရင်နေတယ်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်တာပါခရစ်တော်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးကြွေရမှာသဘုတ်လေလွင့်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လီဘိုကြောင့်မှလူစုပြီးအတင်းအပြင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာဟာအဲ့ဒီကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါရိရှဲကြီးတွေရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပေါ်မှာကိုတက်ပြီးပြောတာမျက်မှောက်ခေအသင်းတော်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာဒီအချက်ကိုအလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်သူခရိယန်များဟာအသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအားကိုးပြီးတော့နေကြရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပက်ကင်လမ်းပြမှုကိုခံယူနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့တာဝန်ဟာအင်မတန်ကြီးလေးတယ်ဆိုတာကိုသိထားကြဖို့ခံယူကြဖို့အလွန်လိုအပ်ပါလေ။ကိုထိုင်ရတဲ့ပလင်နဲ့ကိုကန်ရတဲ့တာဝန်ကိုထိုက်တန်အောင်ကြင့်ကြံပြုမှုပြောဆိုကြဖို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဟာအထူးညွှန်ကြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရပါမယ်။အငယ်သုံးမှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ထို့ကြောင့်သူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့မှုထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ပြုကြလော့။သူတို့ဤအကျင့်အတိုင်းမကျင့်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်လဲကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြသူတို့ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ဓာရီကတော့ကမာကျန်းစာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုတော့မင်းတို့ကျင့်ကြံကြတဲ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းတက်ကြီးတွေပါရိရှဲတွေဟာဗဇက်ကဖျားဖျားပြောပြီးလက်ကကာယကာယလှုပ်တာမျိုးကိုတော့မင်းတို့လိုက်မလှုပ်ကြနိုင်လို့ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တယ်ရှမသဲ23အငယ်4:9အထိဆက်ဖတ်ရင်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်အလွန်လေး၍ထန်းကဲသောဝန်တို့ကိုပြင်ဆင်၍သူတို့ဘာပခုံးပေါ်မှာတင်တတ်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖြားနှင်းမြမွှေ့လို့ကြသူတို့သည်ပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူများရှိမှထင်ရှားစေခြင်းကပြုကြ၏ကျယ်သောလက်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းကြီးသောပပွားတို့ကို၎င်းဝုတ်လေရှိကြ၏ပွဲသဘင်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းဈေး၌ယူသည်စွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းအရှင်ဖျားဟုလူများခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏အင်မတန်အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားကြီးကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတယ်ဗ ဘဘွားတွေလက်ဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးလျှောက်ဆင်မြန်းပြီးတော့ရှိုးထုတ်တယ်။ထိတ်တလုံးဟန်တလုံးနဲ့ငါမတပါအချားမရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစောင့်နေတယ်။အချက်စည်းကပဲနေခြင်းနဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားရှုံချတယ်။အငယ်ရှိသင်တို့မူကားအရှင်ဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးရှိဤသင်တို့အပေါင်းသည်ညီအကိုချင်းဖြစ်ကြ၏ဒီနေရာမှာအရှင်ဖျားဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ကတော့ rabbi လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့သဘောပါလေမင်းတို့တွေကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတက်တို့ parish တို့လို့ဆရာတော်ခေါ်မှနဝင်ချိုတာမျိုးမရှိကြပါနဲ့လို့ဆုံးမလိုက်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေသာသနာဌာနကြီးတွေမှာ rabbi အဆင့်ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိပါလေကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်ပြီးလမ်းပြနေရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာဒီဆရာသမားတွေကို rabbi ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ယုံတင်မကဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ကိုစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုကြီးတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးပြုရတဲ့သဘောပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြုစုရပါမယ်လေးစားရပါမယ်ယူသေးရပါမယ်ဒီလိုထိုက်တန်စွာနေရာပေးတာနဲ့ပဲဒီပုံကိုတွေဟာကျွန်တော်နဲ့ဘဝချင်းခြားနာသွားသလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာလူတွေတဲကလူတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးအတွက်အကြီးအမှုနေရာမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်တာဝန်ယူထားရတဲ့ညီအကိုတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြရလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်6နဲ့30မြေကြီးပေါ်မှာအဘယ်သူကိုမျှအဖဟု၍အဖဟု၍မခေါ်ဝေါ်ကြနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့အဖတပါးရိသာရှိတော်မူ၏ဥပစ္စေဆရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးရိရှိ၏အရန်ဒီနေရာမှာတော့ပြီးဘာသာမပြောင်းကြနဲ့နော်အပြစ်ဖြစ်နေလေကို့အဖေကိုအဖေလို့ခေါ်တာဟာလောကဝတ်လူကျင့်ထုံအဖလို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်ဒယ်ရီလို့ဆိုရင်လည်းဆိုပါပါလို့ပြောရင်လည်းပြောအဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့အဖလို့ခေါ်ရမှာတော့ကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်တပါးကြီးကိုပဲခေါ်ရမယ်ကို့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဟာသူပေးတဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရတဲ့အသက်ဝိညာဉ်သူကလွယ်ပြီးအဖမရှိရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်မှာအဓိကဥဆောင်တဲ့ဥပစ္စေဆရာဆိုတာဟာလေခရစ်တော်တပါးရည်သာရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအစဉ်အမြဲထောက်ရှုပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာဆုံးမနေပါတယ်အငယ်၁၁နဲ့၁၂သင်တို့တွင်အကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစီခံဖြစ်ရမည်ဖြစ်ရ၏အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အံ့ထိုသူသည်နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တံအကျဉ်သူသည်မိမိကိုနှိမ့်ချအံ့ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လက်တံပထမပိုင်းကသင်ခန်းစာတွေထဲမှာလဲမယိုးမဆွဲဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီလောကရဲ့အစီကိုခံဖို့လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူလောကမှာရှင်သန်ရတဲ့အခိုက်တပားသူတွေရဲ့အကျိုးလောကရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြုကြပါအစီခံအနာခံပြီးကူညီကြပါပေးဆက်ကြပါဒါဆိုရင်အလိုအလျောက်ကျေးဇူးတော်အပြင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မယ်ကြီးမြတ်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းရလာကြရလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကြီးမြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တမင်နှင့်ချအစီခံဒါမျိုးကြတော့လေအသက်မပါနိုင်ဘူးစစ်မှန်နဲ့နှိမ့်ချခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကအတိဆိုတော့လူကြီးစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါမျိုးဆိုတာဟန်ဆောင်လို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုဆက်ပြီးတွေ့ရှိရမှာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးဆိုလာခဲ့တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေသောခရစ်တော်ရှင်ကျမ်းပြူစရာနဲ့ပါရီရှဲတွေကိုဘလောက်အထိပြစ်ပြစ်နဲ့အပြစ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲအခုအချိန်မှာ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ရေးဝါဒဟာမိုးကောင်းနေတာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီ liberalist ဆိုတဲ့ဝါဒီတွေဟာအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအင်မတန်ခက်ကောင်းနေ။အဲ့ဒီ liberalism သမားကြီးတွေဟာလေမေတ္တာဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျန်တာတွေဟာအပိုဆာရအဖြစ်သူတို့ခံယူကြတယ်။ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မကောင်းတာကြီးပဲကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဒုလက်ခံအသင်းတော်ကိုအပြုတ်နှံဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကိုသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ခြိတက်တာကိုကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။အသင်းတော်အချို့တွေရဲ့အားနည်းချက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာတာပါဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုရောမေတ္တာဝါဒီတွေဟာအသေးစိတ်သိကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမငြင်းပါဘူးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ဟာတရားစီရင်ပိုင်သောအရှင်အာနာရှိသောသူဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမမေ့လျော့ကြပါနဲ့မျက်စိရှံမသွားကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုပြန်လှန်ကြည့်ရင်မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အံ့ဩဖွယ်တကူတော်တွေဟာမွေးဖွားစကားစပြီးတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်အထိတသမတ်တီတည်ရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချက်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဝါရီကြီးတွေဟာသိပ္ပံနီးမကြဘူးယုတ်တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေခံကစပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမယုံတာတော့မဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းကိုမယုံကြတော့ကျမ်းစာကိုလည်းမဖတ်ဘူးကျမ်းစကားကိုလည်းသူတို့လက်မခံကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့တော့လက်စွာတွေးခေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မေတ္တာရှင်ခရစ်တော်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးသူတို့ချစ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမေတ္တာရှင်ခရစ်တော်ကိုကျမ်းစာမဖတ်ဘဲချစ်အောင်လို့သူတို့ကဘယ်လိုအတွေးခေါ်နဲ့ချစ်တယ်လဲခရစ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ချစ်တယ်လဲလဲမေးရောမသိဘူးလေသူများကချစ်လို့တို့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘာအခြေခံသဘောတရားမှမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာတော်ရှင်ကိုသူတို့ယန္တန်ပန္တန်ချစ်နေကြတယ်သူတို့ချစ်နေကြတဲ့ခရစ်တော်ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာနူးညံ့သောသိမ်မှုအရှင်လို့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ဟာသဘောထားမမှန်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါဦးမယ်အငယ်73လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးကြကြ၏ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဆိုတဲ့အချက်ကို9ချိန်သုံးပြီးတော့အမင်္ဂလာဆိုတာကို7ချိန်သုံးခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကားကိုပိတ်ထားသောအပြစ်အတွက်ခရစ်တော်ကြိမ်ပေါင်းပြစ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုအခုတွေ့ရပြန်ပါပြီအငယ်74ပြောဝဲသောကျမ်းပြူစရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှည်စွာသောပတ္ထနာစကားကိုရွတ်တက်၏ထို့ကြောင့်သာ၍ကြီးသောဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံအပိုစာရတွေနဲ့ဖျားတပြီးတော့ကနွယ်ကြရနဲ့နဘေတွေနဲ့ကြပြာတွေနဲ့ဆုတွေတော့တောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တန်းတရားလုတာကြတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြန်တယ်အငယ်15ပြုတ်ဝဲသောကျမ်းပြူစရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းဟာကုန်းချောင်းရေချောင်းပတ်ပတ်လေလှဲ့၍လှဲ့လေ၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့တည်းနှစ်ဆသောငရေသာဖြစ်စေကြ၏မင်းတို့တွေခရီးတွေထွက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆောင်တယ်နဲ့ဖျားသခင်စီကိုတော့တယောက်မှပို့ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့လမ်းစဉ်လိုက်ပြီးငရေကြအောင်သာမင်းတို့သွန်သင်နေကြတယ်တကယ်စိတ်သက်လူသက်ဘဝသက်နဲ့ပြောင်းလဲအောင်မင်းတို့ဘာမှမစွန့်ဆောင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အငယ်16လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုချိန်ဆ၍တိုင်တီချိန်ဆ၍တိုင်တီ၍ချိန်ဆခြင်းကိုပြုလျင်မတီးဗိမာန်တော်ဤရွှေကိုတိုင်တဲ၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏ဝိညာဉ်အရှိန်တကုတ်တဲ့ရွှေတို့ချူပန်းချူနွယ်တို့အဲ့အရာတွေကိုပဲအသားပေးနေကြတဲ့သူတို့ဝတ်ထားတာလည်းကြည်အောင်လေအဲ့ဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးလားအငယ်16နဲ့18လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မျက်သနီထိုရွှေကားမျက်သလောထိုရွှေကိုသန့်ရှင်းစေသောဗိမှန်တော်ကမျက်သလောတဏီကရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်မတီးရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောပူဇော်တကာကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏မင်းတို့ဟာအချင်းလှဖို့တဲ့အစင်းသဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့လူတွေတဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တိုင်တီတဲ့ဇကားတွေမှာကအပြစ်တွေပါနေပြီတဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီလောက်အထိပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပြောတယ်ရှမသဲခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်19မှ22လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်သာ၍မျက်သနီထိုးပူဇော်တကာကမျက်သလောထိုးပူဇော်တကာကိုတန်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမျက်သလောထို့ကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူလျင်ရစ်ပလင်မှဆာ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသမျှကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူသည်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူလျင်ဗိမာန်တော်မှဆာ၍ဗိမာန်တော်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောသူကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆူသည်ကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တီး၍ကျင်းဆိုးလျင်ဖျားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်သောသူကို၎င်းတိုင်တီး၍ကျင်းဆိုးသည်အပြင်ပန်းကိုသာအဓိကထားနေတဲ့ပါရိရှဲတွေကျင့်စဉ်တွေဆောင်ရွက်ရာမှာထင်ရမြင်ရလက်မှတ်နေတဲ့ပါရိရှဲတွေဝိညာဉ်ရေးသဘောတရားကင်းဝဲနေကင်းဝဲနေသေးတဲ့ပါရိရှဲနဲ့ကျမ်းတတ်ကြီးတွေခရစ်တော်ကပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပစ်တဲ့ပြင်းထန်အောင်ဆူတာကိုဒီနေရာမှာလှိမ့်ခံနေရပြီဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကအကြီးအကျယ်နောက်ထပ်ကြိမ်ပေါင်းပြစ်တင်ပေးတယ်အငယ်23မှာပါပါတယ်လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပင်စိမ်စမွတ်ဇီယာအသီးအရွက်တို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုသနာခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းတည်းဟုသောပြည့်ညက်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှပ်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှပ်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုသာကျင့်ရမည်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲကလေးတွေကိုကျတော့မင်းတို့ကအလေးအနက်လုပ်နေကြတယ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ရတော့ဖောဖောတီတီမင်းတို့စွန့်စွန့်စားစားကြီးဒါအပေါ်စားတွေကိုဘုံဘောတော်လှူနေကြတယ်တဲ့တကယ်လေးနဲ့တဲ့အချက်တွေကျတော့ချန်ထားတယ်ဖခင်သခင်သခင်ခရစ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအတွက်အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ကြဖို့လိုပါ रे ခက်ခက်ခဲခဲရပြီးတော့စ조사ဆောင်ထိန်လို့ရရှိတဲ့မြတ်သောသီလအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်နေပါ रे အငယ်24လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်ခြင်းကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာရေကိုစစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုမြိုကြ၏ကျန်တဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေကလွဲလို့အားလုံးပွဲကြအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ရည်ရမယ်စကလုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါ रे ဒါအင်မတန်အဝဇန်းရှုံးတဲ့ဟာသပါအထူးသဖြင့်ဖာရိရှဲတွေအကျင့်အကြံတွေကိုငိုတဲ့ကမကျေနပ်တဲ့လူတွေများရှိရင်တဟားဖြစ်သွားမှာဖေးကြတယ်။မင်းတို့ရေကိုတော့စစ်တော့တယ်။ပိုးမွားကလေးများမပါအောင်လို့ဆိုပဲ။ကလောက်လောက်အကောင်ကြီးကြတော့မရရအောင်မြို့တဲ့။နှခမ်းကလေးကိုတစ်နှစ်တစ်မျိုးအယောင်ဆိုးပြီးအလှပြင်းတဲ့ခြားသိမ့်မကလေး။ဆာလန်23တော့တခါမှမရွတ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတခါမှမဆိုးဘူး။ဘယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဘသူနဲ့လိုက်ပြေးတာတို့ဘယ်မင်းသားဘယ်ကြောင့်မှဝင်ပြီးတော့မလုပ်တာတို့ပဲအမြဲပြောတာမျိုးနဲ့တဆိတ်ရှင်ဘလူးမဘလူးအုံမမရှောင်ကလော်တုတ်တာမျိုးဟာအဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေရဲ့သဘောတရားပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။မကြီးကျယ်သင့်တာတွေကကြီးကျယ်ကုန်ပြီးတော့အမြင်အတွေ့တွေကကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါ။အပြင်းမှန်းလေးကတော့လှပါရဲ့။နှခမ်းညီလေးဆိုးထားပါရဲ့။စောင်းကကလေးမလေးလို့လေ။အငယ်25နဲ့26လျှို့ဝှက်တော်ကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားဖလားလင်မန်းကိုအပြင်း၌ဆေးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏မျက်စိကံသောဖာရိရှဲဖလားလင်မန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာဆေးကြောလော့တို့ပြုဖြင့်အပြင်းကားတန်ရှင်းလိမ့်မည်အတွင်းသဘောဖြူစင်ရေးကိုခရစ်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေပါတယ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမည်တဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာအလေးနဲ့ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဖာရိရှဲတွေကျမ်းသက်တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်မှန်ကိုတော်သိတယ်သိလို့ပြောနေတာပါအခုဆက်မဲ့ကျမ်းပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှသရုပ်ပြီးအောင်ညွှန်းလာပါတယ်အငယ်29နဲ့28လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူသုတ်သောသင်္ချိုင်းတွင်းနှင့်တူကြ၏ထိုတွင်းသည်အပြင်း၌ပြင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူတွေအယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှိတွင်ဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ကြားလိုက်တာနဲ့အော်နှလုံးနာစရာဥပမာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားပထမပေးခဲ့တဲ့ကလအုပ်တို့ခွက်တို့ဖလားတို့ဥပမာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလေတခါတည်းနဲ့နှခေါင်းရှုံသွားခြင်းစရာကောင်းတဲ့ဥပမာကြီးဖြစ်နေပြီအပြင်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ထုံကလေးဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့စုလက်မွန်ဂျွန်နဲ့ခရိယန်ကူဆိုရင်လက်ဝါးကတ်တိုင်တယ်လေဖျားသခင်ရဲ့အရေးတရန်တန်ရှင်းချင်းအဆောင်အယောင်တွေအပြည့်အနှစ်နဲ့အတွင်းကိုလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့မှတခါလေအယိုးတွေတို့အပုတ်အသိုးတွေတို့ထွက်လာတယ်တဲ့အခုမျက်မှောက်ခေတ်ကဘာမှာခရိယန်လူဦးရေဟာအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်နေတာကတော့အဲ့အများဆုံးသောခရိယန်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရလို့သိပ်မကောင်းဘူးဒီကဘာကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါလေငက်ပြတ်မှုတွေထူးဆန်းတဲ့ယောဂဗျာတွေစစ်ပွဲကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ဒီတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်စေတာဟာလူအများစုခရိယန်တွေရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သတ္တိမရှိမှုနဲ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်အတွင်း၌လျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိနေကြခြင်းများကြောင့်လို့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတကယ်တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်သူတို့ဟာအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်အစဉ်တန့်ရှင်းရမယ်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရမယ်ပြီးတော့ပြိမ်မွေ့နူးညံ့ရမယ်အပြင်းမှန်းမှအမြင်ဆန်းဖို့တဲ့အနှစ်သာရဘိုင်းကိုသာဖခင်သခင်ဟာစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာခရစ်တော်သွန်သင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျမ်းပြူစရာတွေဖာရိရှဲတွေကိုခရစ်တော်ပေပယ်နေနေဆူတာတိတ်ဆူလိုက်တဲ့အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာသမာတရားကိုလက်ကင်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေမို့သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောတွေဟာဖခင်ရှိမှတခြားလူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေပါတယ်ဖခင်ဟာသာမန်လူတွေတဲ့ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုပို့ပြီးတော့အရေးဒီယူလောက်ကိုလောက်ရလိမ့်မယ်ကြည်ပြီးမဟုတ်တာချင်းတူရင်လဲပို့ပြီးတော့အရေးယူလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်29မှ32အထိဆက်ဖတ်သွားကြရအောင်လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတို့ သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှစ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏သင်ကြိုင်းတွင်နှင့်အယိုးအိုးတို့ကိုတီလုပ်၍တစားဆင်သဖြင့်ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံပြီဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောသင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်သောသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုယ့်အဖို့သက်သေခံကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏အကျင့်ပမာဏကိုမှီအောင်ကျင့်ကြလော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့ကြည့်ကြပါတို့တွေသာတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေခက်ကလူများအဲ့ဒီအချိန်လုံးကတော့ပြီးလူဖြစ်ခဲ့ကြရင်လေပရောဖက်တွေကိုတို့ဘိုးဘေးတွေတတ်တာမျိုးတို့မလုပ်ဘူးလို့မင်းတို့ကပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘေးတို့ခက်ကပန်ရှင်းသူတွေပရောဖက်တွေဓမ္မဆရာတွေအတွေ့အခုမင်းတို့နှမျောတတ်သနေကြတာဟာမှန်နေထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဂူဂူတွေကိုအခုမှမင်းတို့ဖလို့မပြီးဘူးဖြစ်နေကြပြီမဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုစော်ကားတဲ့အမျိုးတွေကဇရိုက်မျိုးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မင်းတို့ကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုခံပြီးဆင်းသက်လာကြတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့တဲ့ခရစ်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်လူရဲ့ဇာတိမှာကအပြစ်နဲ့လူဟာအစဉ်ဒွန်တွဲနေပါတယ်ရှေးသင်ရှင်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမှီအောင်လိုက်ကြပါလို့ခရစ်တော်ဆုံးမလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အခုလို့သူဆုံးမနေတဲ့ခစ်သက်အမျိုးအနွယ်ကြမ်းတက်ကြီးတွေပါရီရှဲတွေကိုတိုင်းဟာသူ့ကိုတတ်ပြဖို့ကြံစီနေတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာသိပြီးပြီမဟုတ်လားအငယ်23အငယ်33မွေစိုးအမျိုးတို့သင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းကဲဒီတဲ့ပြင်းထန်တာဘာရှိသေးသလဲဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့အခုလူပောင်တွေကမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေလူလောကနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဟာအတိုင်းအဆမဲ့တဲ့အသည့်ကွာခြားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ခံယူကြရပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲအပြစ်မှကယ်တင်ပိုင်တဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မမိတ်မသွုံယုံကြည်ရမယ်ခိုးလုံအားကိုးရပါမယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်7မှာပါတဲ့သဘောအတိုင်းခရစ်တော်ကိုယုံမှဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်လွတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒါအပြင်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးဝါဒကြီးတွေအတွက်လဲမှန်တယ်ခရစ်တော်ဟာမေတ္တာရှင်ဆိုတာဟာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်လို့တော့မရဘူး။အပြစ်ပေးနိုင်တယ်စီရင်ပိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မပြစ်ကြဘူးလူကြောင်းအထူးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိပေးခြင်းပါလေ။အငယ်34နဲ့35မှာကြတော့ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြဆရာတို့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်၏ထိုသူအချို့တို့ကိုကွံ့မြဲ၍လက်ဝါးကတိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစရာ၌ရိုက်၍တမျိုးမှတမျိုးသို့နှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောက်မတ်သောအာဘေလ၏အသွေးမှစ၍အတွင်းဗိမ္မာန်တော်နှင့်ယစ်ပလင်၏အကြား၌သင်တို့တတ်ကြသောဘာရခိသာဇာခရီ၏အသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်သင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ပရောဖက်ဇာခရီကိုသတ်ခဲ့တာဟာဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဤကုန်းပိုင်းလောက်ကဆိုတော့ခရစ်တော်ကာလနဲ့တွေ့ရင်သိပ်ပြီးတော့မဝေးလှသေးဘူးပေါ့ခရစ်တော်ကကဘာဦးကအာဘေလကစပြီးသူအခုရှိနေတဲ့အချိန်အထိသင်ရှင်းသူအပြစ်မဲ့သူပရောဖက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အသွေးတွေသွန်ခဲ့ရတာကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဣသရေလသမိုင်းကြောင်းမှာရှိခဲ့မှုတဲ့အပြစ်တွေလွန်ကျူးမှုတွေအတွေ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီလူမျိုးဟာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်နဲ့မဟုတ်ချအေးအေးယူခံရမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲဒါကြောင့်လဲအပြစ်ကြွေးဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှောင်ပြေးလို့မရစကောက်မှုတမာကျန်းစာတော်မြတ်နဲ့အညီစ조사ကျင့်ဆောင်နိုင်ပါမှတက်ပါရာရမယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုထားကြဖို့လိုပါတယ်အငယ်36ငါအမှန်ဆိုသည်ကယခုဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်မကြပါဘူးခင်ဗျာဣသရေလနိုင်ငံဟာယောမအာနာရှင်တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့ပြားပြားဝတ်သွားပြီတော့လေလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟာကဘာအနှံ့အပြားတစ်ခါတည်းရောက်ရှိသွားလိုက်တာကဘာမှာသိုးသက်အရှိဆုံးလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာသမိုင်းကတက်သည်ရှိပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့အတွက်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ဤကုန်းပိုင်းကိုရောက်ပါပြီရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်39နဲ့38အိုးယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုသတ်မြဲရှိ၏သင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြင်းမြဲရှိ၏ကျက်မာသည်မိမိသားငယ်ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံသကဲ့သို့သင်၏သားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းဟာက ကျင်းဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီ။သင်မူကားအလိုမရှိ။သင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူဆိတ်ညံလျက်ကြံရစ်ရ၏။ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုဝင်လာကြတဲ့ကအောင်ပွဲခံရန်ဝင်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နဖူးစည်းတက်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တို့မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူအတော်များများကခရစ်တော်အောင်ပွဲခံတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အတိုင်းကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့တာပါ။တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာသူချစ်တဲ့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးအတွက်လဲရင်ကွဲပက်လက်ငိုဆိုင်မြည်တမ်းရရှာပါတယ်။ဒီမြို့တော်ဟာသူ့ကိုလက်မခံသလိုသူကလည်းဒီမြို့ကိုပယ်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမြို့တော်ကြီးနဲ့ဒီဣသရေလအပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကျင်သာကျင်စာတော့သင့်ပြီဆိုတာကိုသူဟာသိနှင့်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။အာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေထဲမှာမသေးသမင်းကလေးစားပြီးအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဆရာတယောက်ဟာတော်ကြီးမြင်မဲမှာသူမသေးခင်မှတ်စုကလေးတစ်ခုကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရရင်ငရဲဆိုတာဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူဟာတောနဲ့ကြီးတွေကလူရင်းတွေကိုတရားဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတရားဟောခြင်းမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေတဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာယူကျုံမရပိုးပြီးတော့ခံစားမှုရှိနေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ဖျားသခင်ကိုမသိသေးသောသူများအတွေ့တန်ရောစင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပူလောင်သောကတွေဟာအရှင်လက်လက်ငရဲကြသလောက်ရင်းနှင်းအောင်ခံစားရပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသမျှလေးနဲ့သူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ကလေးထိုးထားတယ်။ရင်းနှင်းစရာဖိတ်ကောင်းနေနော်။ငါဆိုသည်ကထာဝရဖျားဤအခွင့်နှင့်ကြွလာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏ခက်ထန်ခြင်းနဲ့စခဲ့တဲ့ကြံဝန်းနေအားငယ်ပွဲအသံနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်ပဝန်းကျင်ကရန်သူတွေနဲ့အတူတပြည့်တော်တွေအဖို့ကြောင်သွားစေတဲ့အဖြစ်ပါပဲဘယင်တကားတို့ဘယင်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူမယုံတည်ုံရှိနေခဲ့တဲ့လူတွေဘုံတကုတ်နဲ့ပြည့်စုံမှန်သိထားတဲ့လူပရိသတ်တွေအဖို့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာအာဏာရယူပြီးတော့ဣသရေလကိုကယ်မဲ့ဘယင်ယောမနဲ့နေချက်တွေကိုတော်လှန်ပေးမဲ့မေရှိယတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုစီးစင်ဥစ္စာတွေနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူရဲကောင်းကြီးအဲ့ဒီလိုထင်မှတ်မှားနေကြတယ်လေအခုတော့ထာဝရဘုရားဤအခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအောင်ပွဲနဲ့ကြွလာခြင်းလို့မဆိုသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်ပွဲနဲ့ကြွလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါသမယတစ်ခုကတော့ရှိနေသေးတယ်လို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းကညွှန်ပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာပြစ်မှောင်မိုက်လွှမ်းတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းစုကိုရရှိထားတဲ့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်များနဲ့ဒုက္ခလွှမ်းခြုံကောင်းကင်ဘုံထူထောင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်73အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောင်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖရာကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံရောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြတ်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြတ်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြတ်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာချိန်ဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါလေ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငွေ73ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိတ်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆။ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံးကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၄မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအတ္တတာကဖျားသခင်အတ္တတာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့။ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: မြင်သည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်เนาะအရန်ကောင်းတယ်เนาะထိုပါရမီကြောင့်ရှိလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏တဲ့အဲ့ဒီရှိလူဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းဖခင်တွေအာဗြဟံတို့နော်အီတို့ဟာလားမောရှိတို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီလူတွေမှာဘာပါရမီရှိလဲဆိုဘာအရေးချင်းပေါ့နော်ဖခင်ကသူတို့ကိုအရေးချင်းပါရမီတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘလောက်ချောတယ်ဘလောက်လှတယ်ဘလို့ဘလောက်ပညာတတ်တယ်ဘလောက်ဘွယ်တွေများတယ်လဲဘလောက်စီးစင်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝတယ်လဲဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုဖခင်ကြည်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုမြင်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုတော့အယံကိုအာရချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖယားသခင်သတ်မှတ်တဲ့ပါရမီကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစပြုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတဲ့ရှီလူဟောင်းတို့ဒီချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြတယ်ဖယားသခင်ကဘာလို့လဲသူတို့ကိုချီးမွမ်းနေနော်အဲ့တော့ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ obtain a good report ဆိုလိုတာကသူတို့ကိုဖယားသခင်ကမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာသူတို့ကိုထည့်ထားတာ special မှတ်တမ်းထဲမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုထားထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိဗရာစာမှာရှီဘူဘေးယုံကြည်သူတွေဖယားသခင်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချီးကျူးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဘူဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပဲထိုသူတို့ need to ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အစပြုပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်လွန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်အမွေတော်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုရောက်ရှိတကယ်သူကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီလည်းပဲထိုသူတို့နဲ့အတူတကွဆက်ဆံဖို့ရန်တော့ဖခင်သခင်ကအလိုရှိသောကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဟီဘရဲဩရာစာကိုဘယ်သူကရေးတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာတိတိကျကျမဖော်ပြထားဘူးဩဝါဒစာတွေမှာအများစုကဘယ်သူကဘယ်သူကိုရေးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟီဘရဲဩရာစာမှာကြတော့ဘယ်သူမှမဖော်ပြထားဘူးဘယ်သူကရေးတယ်ဆိုမဖော်ပြထားဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကြီးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတနည်းအားမှာတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုရေးတာဆိုတော့မှချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာအုပ်ကိုလှမ်းတော့ရှင်ပေါလုကရေးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးသူကလည်းအပိုင်ပဲရှင်ပေါလုကရေးတာအဲ့တော့ဆရာမေးတာနင်ပိုင်လိုက်ရလားဗောဟုတ်တယ်ရှင်ပေါလုမှရှင်ပေါလုလာနင်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုသူရဲ့လက်ရည်ကိုမှမိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျန်းစာအုပ်ကလည်းဆက်နဲ့ရိုက်ထားတာလက်ရည်ကလည်းအတူတူပဲနော်ဒါပေမဲ့သူရှင်ပေါ်လူရဲ့လက်ရည်ကိုမှမိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ပေါ်လူရဲ့နော်လက်ရည်ပုံစံကိုမှမိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကျန်းရဲ့ရည်သားပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိဗရဲ10:34မှာအချင်းခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကငါညီတိမောသဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဟိဗရဲ7အပိုင်ငယ်23မှာပြောထားတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ဒီဟိဗရဲကျမ်းရေးတဲ့သူကဟိဗရဲကျမ်းစာတွေနော်ဒီကဘာဦးကနေပြောမှပရောဖက်ကျမ်းစာတွေအထိနောကြည်ပြောမှအထူးသဖြင့်ဟိဗရဲရဲ့ဓမ္မဝုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝုပြုရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအယံကိုအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအဖြစ်နိုင်ဆုံးကရှင်ပေါ်လူဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ဘာနဘလို့လဲထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးသည်ရှင်ပေါ်လူဖြစ်တယ်ဘာလို့သူ့နာမည်ကိုမရေးတာလဲဆိုတော့ဟီဘရဲခရစ်ယာန်တွေကိုရေးပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကသူကတပားအမျိုးသားတွေအတွက်ခံထားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်မှာကနော်ယောမရောစာလဲမှာလဲတွေ့ထားတယ်ဟီဘရဲလူမျိုးတွေကိုအယံစိတ်ပူပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိဗရဲလူမျိုးတွေကိုသူကရေးပေးတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ဘဲနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ ခံမှန်းရတာပေါ့နော်ယာနှုံးပြည့်ရှင်ဘောလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ဘုကဘတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်တရားအရှိစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုကဘိုးဘေးတွေကတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှသူတို့ရဲ့အတ္တတာကုံဆုံးခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရမအုဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတည်းကပုပ်ကိုတွေကဘသူတွေလဲနော်အာဘေလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဘာဦးချက်အခန်းကြီး၄ကနေစတာအာဘေလဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကာအင်းအပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်တယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့နှစ်ဦးလုံးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်လက်ခံတဲ့ရစ်ကိုအာဘေလကပူဇော်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကတာ၍မြတ်သောအရာကိုဖယားသခင်အတွက်အမြဲတမ်းလှုပ်စေနိုင်သောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာ30နှစ်မှာကီတောင်ဘာရက်ရှန်ဆုံယေဖသဒါဝိရှမွေလမဆာပရောဖက်တွေပြောမကုန်ဘူးတဲ့တချို့သောသူတွေကရှင်သင်တို့ကိုပိတ်တာဒန်ယီလနော်မင်းရှိငုံငိမ့်စီလာပါလေရှက်ဒရက်မရှက်ဘဒနကောယေရှိယေရှေအာယာရှာမဆာလဲမှာတော့အာဗြဟံလဲနင်ရောဒဘရင်ကသူ့မိတဲ့ပစ်ချတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မီးမလောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုလည်းမသိထူချင်းထူခါမှာကိုလည်းမရှိဆိုတော့เนาะအဲ့လိုအာဗြဟံရာဇဝင်တစ်ခုမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိရစံသာမှာတိကျတွေ့ရတာမီးနဲ့ပစ်ချခံရတာရှက်ဒရက်မရှက်အဘိဓိနကောသူတို့သုံးယောက်လေနော်အဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့ကခွန်ကလည်းပြည်စုံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာတွေခံရလဲထောင်ထဲလောင်နှားခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တာလွှမ်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တာလွှမ်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံရတာဟိရှာယမနာရှိကနေဗမနော်မနာရှိဘရင်ကနေဗမသူ့ကိုဇောက်ထိုးချိတ်ဗမသူရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကလည်းလွှမ်းနဲ့တစ်ပြက်လွှမ်းနဲ့အရှင်လက်လက်ဖြတ်ခိုင်းနေပရောဖက်ဟိရှာယနော်တပည့်သားတွေကိုသူတို့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ကိုအောင်မြင်စေတယ်နော်သူတို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလို့တလို့ညင်ဆဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပြန်တာလည်းသူတို့ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာခရစ်တော်ကိုသာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့မှာရှိသောကြောင့်ဘယ်အရာကမှသူတို့ကိုလဲပြုတ်မသွားစေနိုင်ဘူးအာမင်ဒါအစ်မတားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာဒီကနေ့ဟီဘရဲရောစာခိုင်း7ကိုကြည်ပြီးတော့မှစင်ချင်းခွန်အားယူမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းသောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဘူးဘေးယုံကြည်သူတွေဟာအခက်ခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံတာမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူတွေဟာတွေ့ရတယ်ဒီပြ7:33-34ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်ဆင်ခြင်းဂရိတော်ဝင်စားခြင်းရှင်သင်တို့ကိုပိတ်ခြင်းမင်းရှင်ကိုငြိမ့်စေခြင်းဒါလည်းနဲ့ဘေးနဲ့ကင်းလို့ခြင်းအနာမထမြောက်ရကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်တော်ကခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတပါးမျိုးသားတွေတတ်မြောက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှုများကိုပြုကြ၏အောင်မြင်ခြင်းနေပဲနော်ဒါအောင်မြင်ခြင်းနေပဲကြည့်တဲ့အခါပေါ်ပြတဲ့အခါဒါအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါတွေ့တော့မှယုံကြည်သူမှဒါအမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲမတွေ့ရဘူးလို့မဆိုဘူးအခက်ခဲတွေ့တယ်အတားဆီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲအတားဆီးတွေတည်ခြင်းနဲ့ထတ်တူကြတဲ့အခက်ခဲတွေသူတို့ကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းသက်တွေသူတို့မြင်ရတယ်။တည်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အသက်ခံရတဲ့သူတွေပင်လင်းခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုရဲရဲဝုန်ဝုန်ခ ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာရတယ်။ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တိုက်ပွဲရတဲ့ဖရာသင်ကလူရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုးစစ်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှင်သစ်တဲ့အလောင်းပြစ်ချခြင်းခံရမယ်အမိန်ကြားတယ်ဒါပဲခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်သစ်တွင်တဲ့ကိုပြစ်ချခြင်းကိုခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမမြင်ရပေမဲ့တဘာဝလွန်သောတတ္တိတို့ကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်တဘာဝလွန်တတ္တိကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝလွန်သည်ဖရာသခင်တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်တကူတော်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့စေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာဘာရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရသောသူတို့အထင်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနှောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးတရားစကားဖခင်ရဲ့တရားစကားဘာဖြစ်စေလဲယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒါမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေတဲကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမခံရတဲ့သူတွေကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောတရားစကားသူတို့ကြားပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနှောဘူးအဲ့ဒီခါမှာအကျိုးကမပေးဘူးနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တတားလဲမှာလဲပဲယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားစကားတော့တစ်ချိန်လုံးကြားနေတာပဲသိနေတာပဲဦးနှောက်မှာသိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထိုတရားစကားကိုယုံကြည်ခြင်းအတွက်ခံယူခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးမလုံးရင်ကျွန်ွေအတ္တတာထဲမှာထိုတရားစကားကကျွန်ွေအတ္တတာမှာပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးကျွန်ွေအတ္တတာမှာတရားစကားမှာပါတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မမြင်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့တရားစကားသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောဖို့လိုအပ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အတိတ်အတ္တတာမှာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းယုံကြည်သူတယောက်ဟာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြားချင်ရာရှောက်မကြားဖို့လိုအပ်တယ်။နော်။နားထောင်စရာကောင်းတိုင်းလိုက်လိုက်နားမထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်အတိမပြုခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်ကုရီပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးထွက်ပေါ်ဖို့ကစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဖို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အထဲမှာထူတရားစကားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောဘရမကျွန်ရဲ့အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကရှင်တံဘရမခုနချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဘူးပေးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တင်နဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ဟာလူအမြင်မှာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတင်ငယ်ကောင်းတင်ငယ်နိုင်တယ်နှိမ်ချကောင်းနှိမ်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်မှာထူတရားစကားကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှင်သာလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောလှောပြီးတော့ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျူးကျေးဇူးတွေမြင်ကိုမြင်စားမြင်တွေ့ခံစားလာဖြစ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ရှိတယ်အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားတွေကအသက်တာမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝစိတ်ချနိုင်တာဖြစ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတွေ့ရတဲ့အရာအနှုံးလက္ခဏာနော်သုံးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။နော် shipwreck ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်တဲ့တစ်တစ်ခိုင်းတစ်အပိုင်ငယ်19မှာယုံကြည်ထူယုံကြည်ခြင်းမှာစတဲ့လူကိုအချို့သောသူတို့ဒီပယ်ပြီးလှရင် ယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီ။ယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဆုံးရှုံးခြင်းယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဘာရှိလဲ။ဆုံးရှုံးခြင်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဆုံးရှုံးခြင်းလို့ပြောရတယ်။ဒီနေ့ခရိယန်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြတ်တော်သူမှဖြစ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသင်မောမပြတ်စေခြင်းဘူး။နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်တယ်တဲ့။တတိယခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်1နှစ်မှာနောင်ကာလနဲ့အော်ရဘာစိတ်တွေတန်ဘူးနဲ့ခတ်ချင်းခံပြီးလေမုတာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့လှုပ်ဝဲခြင်းအပြင်သူတို့လှုပ်ဝဲခြင်းဘာဘာလဲမုတာစကားကိုပြောတတ်တယ်တဲ့။လိန်နာတဲ့ချက်ပြောတာလိန်နာအဲ့ဒီစကားတွေနဲ့မုတာစကားဆိုတာကဖယားစကားလို့ပြောပြီးဖယားစကားမဟုတ်တဲ့တမာတရားမဟုတ်တဲ့အရာကိုပြောအဲ့ဒါမုတာလို့ပြောတာဖယားစကားလို့ပြောတယ်ဖယားနာမည်ခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ဒီနာမည်ခံတယ်တရားဒေသနာလို့နာမည်ခံတယ်ပြောသွားတာသူ့အထင်နေပဲအဲ့ဒါဒီမုတာဖြစ်တယ်တော်ဒီထဲမှာရှိကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်နာမတော်ကိုဝန်ခံပြီးမှုသားမပြောမိဘူးလို့အားတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှုသားစကားကဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်စေတယ်မှုသားတရားစကားကမှုသားစကားစွန့်ပယ်အဲ့ဒါ depart from the faith လို့လည်းခေါ်တယ် turn away from faith လို့လည်းခေါ်တယ် apostasy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်တာယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တာယုံကြည်ခြင်းကိုကြောခိုင်းလိုက်တာယုံရမယ့်အရာကိုမယုံချင်တော့ကြောခိုင်းစွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနံပါတ်3ယုံကြည်ရင်တရားလာမှလွဲသွားခြင်းအဲ့လိုလဲခေါ်တယ် stray လို့လဲခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကအဲ့ဒါယုံကြည်ရင်တရားလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကငါဒီလမ်းကြောင်းကတွားရမယ်ဆိုတာသိနေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွာချင်တော့မသွာတော့ပဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲပလိုက်တာလမ်းကြောင်းလွှဲပလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီ၃မျိုးဒီဒီ၃မျိုးဒီအနှုံးလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်သားသမီးတွေကိုလုံးဝမဖြစ်စေလိုတဲ့အရာဒီ၃မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသတ္တမဟီဘရဲရစာ7မှာတွေ့တဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်အသက်တာမှာလည်းပဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထိုကဲ့သို့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟီဘရဲစာနဲ့အပိုင်းငယ်1နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောတသက်အပေါင်းတို့သည်ဟီဘရဲ7မှာပြောထားတဲ့ရှီဘူးဘေးတွေအဲ့လားတွေကတသက်ပဲတဲ့ထိုတသက်အပေါင်းတို့သည်ဝန်းရံလဲရှိကြသည်ဖြင့်ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်းတို့ကို၎င်းနှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ဘယ်အရာကတင့်ကိုဝန်ထုတ်ဖြစ်စေသလဲနော်ဝန်တို့ကို၎င်းနှောင်းရှက်တတ်သောဒုစရိုက်များကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောဘန်းနှုံး၌သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော်ပဲပြေးကြကုန်အာယုံကြည်ခြင်းကအစအဦးစင်၍စုံလင်စီတော်မူသောတခင်ယေရှုကိုစီစီထောက်ရှုကြကုန်အာဘယ်သူစီစီထောက်ရှုခိုင်းတာလဲတခင်ယေရှုသင်အုပ်ဆရာကိုစီစီထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ရတဲ့နော်အဲ့ရဖွဲ့ဆရာဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့ထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးငါကဘာပေးချက်တယ်လဲဘာကူညီချက်တယ်လဲထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတွေထောက်ရှုရင်အဲ့ဓာတွေလောက်ပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာမြင်ရမယ
1: ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတော့ကတင်းနန်းတစ်ခုဖိတ်တယ်တဲ့မသွားချင်ဘူးတဲ့ပြောတာနော်မတွားချင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့တွားရမယ်တဲ့တက်တက်ကြောကြောပဲဟာနဲ့မတွားချင်ဘူးလို့ပြောနေတက်တက်ကြောကြောပဲဟော နင်ဘာတိလို့လဲအသွာပြန်အတွက်ပတ်စံတတောင်းဟမ်ပြီးတော့ဒံပေါက်ကျွေးမယ်နေလဲမှာအာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာပတ်စံတတောင်းလေးနဲ့နေလဲစာဒံပေါက်လေးကိုထောက်ရှူပြီးသွားတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းနေတိုင်းမှမပေးနိုင်တာတစ်သက်လုံးမှမပေးနိုင်တာသူတို့ဘဝကအဲ့ဓာတွေထောက်ရှူတဲ့သူတွေကအဲလောက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီတသောင်းလောက်ကိုညှော်လင့်နေရတဲ့ဘဝနဲ့သွားနေရမှာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုခရစ်တော်ထောက်ရှူပြောမှငါသည်ခရစ်တော်အပြင်ငါသည်ဖယားသခင်အပြင်ထိုဖယားဟာငါ့ကိုယေရှုပြုတ်နိုင်တော်သူအဖြစ်မာစားနိုင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုမြေမုန်းထဲကနေချီးမြှောက်နိုင်တော်ဖယားဟာလေလုယာနောက်ချီးမုန်းထဲကနေချီးမြှောက်နိုင်တော်ဖယားမင်းသားနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးနိုင်တော်ဖရာတဲ့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖျားသခင်နဲ့အနေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဖရာသခင်အာကိုပဲကြိုးစားပါတင်းရဲ့ကြိုးစားခြင်းအမှုရာတည်တည်တဲမှာဖရာရဲ့လက်တော်မြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဖရာကကျွန်တော်ကိုမားစားနိုင်ချင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အယောက်ချင်းစီကာလချိန်တိုင်းကျွန်တော်လူအသည်မြောက်ဖရာမားစားနိုင်တဲ့ဖရာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကိုပိုင်လုံးကားလို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အခုချိန်မှာမလို့ရသေးဘူးဆက်ပြီးရည်ရွယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအပြည့်စုံမကန်တဲ့ဖရားတွေကအထားမြောက်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖရားကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ရှုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာဖရားကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ရှုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝန်ရှိမှာပဲဝန်ရှိမှာပဲခတ်သိမ်းသောဝန်နဲ့ဒုစရိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အခါမှာလုံးဝခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဆက်သွားပါလို့ဝန်ထုဝန်ပို့တခါရလေးလာလိုက်မယ်ခက်ခဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အေးဒီဝန်လေးငါကူညီမလားငါကူညီမလားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါထက်လူမစားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မစားခြင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျမဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာအဲ့လိုခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းပဲဖယားသခင်ကဘလို့မြင်စေမှာလဲဆိုတော့ယောဟန်၁၁အပိုင်းငယ်39တို့40မှာလာဇရု၄ရက်ရှိသွားပြီးသေးတာသခင်ခရစ်တော်ကကြောက်ခဲရွှေ့လိုက်။မဟုတ်လား။ဟာမဟုတ်မတာကုလမလုံးနဲ့လေဒါနန်းနေပြီသခင်လျှော့ပါပြောလဲဆိုတော့တင်းသေးယုံလင်ဘုရားသခင်ဤဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ဘုံတော်မြင်ရမယ်သခင်ရှုကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်တခါရင်ကို့အနေနဲ့ကို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မာတလိုပဲဟာကြောက်ခဲရှုဟန်နန်ကုန်မယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါရှိလေယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့မင်းအတွေးအနေနဲ့မင်းစဉ်းစားတယ်မှာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်မင်းယုံကြည်ခြင်းရှင်ဖရားဘုံအနုဘောမြင်ရမယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေသင်မြင်ရမယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်မြင်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြင်ကိုမြင်ရအောင်မယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကိုမြင်ရအောင်မယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကိုမြင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရှိတယ်ဆိုယုံနေကိုတော်ကိုရှာတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းအကျိုးပေးသောဖယားအသက်ရှင်သောဖယားမနေနေမနေရနေနောင်ကလာမပြောင်းလဲသောဖယားအဲ့ဒီဖယားကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်ရင်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သောဖယားဘုံတော်အပြင်ပြည့်စုံသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နမနေဟိဗြဲရစာခိုင်းစတော့အပိုင်ငယ်၅ကြောင်းမှာထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမာစသည်ဖြစ်၍အာမင်ဖယားရဲ့မာစခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားမာစခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်မာစခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုမာစစရာမလိုတော့ဘူးအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအဆင်မပြေမှုတွေဝမ်းနည်းစရာတွေအဲ့ဒီအတီးတီးတွေမှာဖယားရဲ့မာစခြင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး
0: တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အပိုင်ငယ်၄၅မှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်တကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းငင်ပုံ၌တူထားလည်းရှိသောအမွေဟာလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်တူထားပြီလားအမွေကောင်းငင်ပုံမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသေးသေးတတားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ခရိယတပတ်တစ်ခါပြန်အောင်တက်မတက်ချင်တက်ချင်နဲ့တက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ထံချင်ကတက်ရင်ဖယားသခင်ကိုရှာတက်ရင်ကိုရောဟာတကယ်အကျိုးပေးသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာရင်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်တဲ့အသက်တာတွေရှိလာရင်ထိုဖယားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းထိုဖယားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းထိုဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်မြည်ကြီးပေါ်မှာသူရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်ခြင်းသူရဲ့မဆာခြင်းကိုခံစားရခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်အချိန်တန်လို့မြည်ကြီးကနေသွားရင်လဲအမွေတော်ထဲမှာထာဝရကောင်းစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့မတို့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အသက်တာအတွက်ဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးသလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပျက်စီးစေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြာအစင်းစေမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွင့်မပြုဖို့လိုအပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့တမန်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ညောင်တဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့အသေးသေးတတားထဲမှာဟီဘရဲ7ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ရှေးဘူဘေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့တွေဖယားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရုံပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖယားရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖယားရဲ့ဘုံနဲ့သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖယားအားဖြင့်လုံနိုင်ခြင်းတသက်တွေကျွန်တော်တို့လည်းပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရှိတယ်အာမင်ဖယားကိုရှာတော်သူတိုင်းကိုအကျိုးပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအကျိုးပေးတော်သူဖယားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ထိုဖယားသခင်ကိုသာစစ်စစ်ကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တီအသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရပြီတော့မှတတ်တာစကားနှံရအောင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်ကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမဧကရီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးရင်သွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေဗျာလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါသည်။ဘုရားဆီလူသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
13: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်
13: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတုကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွတ်ကျူးသူလား
15: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: ား။လူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါဖတ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
15: ်သခင်ကိုကျမတို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
19: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
16: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
15: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပုံပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
15: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
16: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံသင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
20: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
1: ။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
20: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန့်တော်မူပါれ
16: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
20: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
16: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
16: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
21: ။တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်။
22: ဘုရားဆိုတာလည်းဘုရားဆိုတာလည်း
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
16: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
23: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
16: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လေကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
16: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
16: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမြတ်ဆုံးသောဘုရားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျော်စားမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
7: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
6: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
8: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်

0: ကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ။တင်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလား။သေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရင်နေတာလဲ။နှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါ။ကိုတိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
2: ်။ထိုနောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်
0: ။ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ။
2: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
2: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
0: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: ထူးဆန်းလိုက်တာ
2: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြည်သူနောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
2: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယ။တချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်
1: ။မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ။ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ။
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော်တော်ပဲ
2: တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
2: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
2: ်ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒီနေ့သိတ်တရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြရစီကိုယ်တော်ဘုရားဆောင်မောရှိဘုရားဆောင်အီလီယာတို့ဆောင်ဆောက်ပြရစီ
2: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်

0: ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
2: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
3: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
4: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတဦးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြရစေ
3: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
4: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
3: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
4: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
3: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
4: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
2: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
6: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
3: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
4: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
2: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
3: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
4: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
3: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပ
0: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
5: ်ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင
3: ်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယူသေးပါ၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ် ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
6: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်
7: ။ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
6: ။ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
8: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
6: ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပါ
0: သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်။ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
8: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူး
0: ။ယေရှုရဲ့တုံ့တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ်
6: ။မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
6: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိတ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လေတဲ့စိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
6: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
6: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
9: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
6: ။ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပါ
9: ဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
6: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထူသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘယ်လိုနေမှာလဲ
6: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလန်းတဲ့ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
7: 哦耶稣哦耶稣大卫也到了真的够得那吧
0: တခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
7: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
7: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
7: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပဲ။
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။
8: သခင်ကဲပါကဲပါအော်။
10: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
4: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ
7: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
8: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
7: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။
5: ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကမပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
10: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
7: သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
11: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
8: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
12: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
8: ။တော်ရဲ့ပြင်းကျွလာပြီ။
13: သူကမုန်တိုင်းကိုညိတ်သက်စေတယ်။
14: ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
15: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
3: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုတ်တော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်
0: ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရဟိများသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ
16: ်ကျုပ်ဂျွန်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
2: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ
0: ်ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါれယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
16: ်ကျေစာတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
11: ငါတရားရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
4: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
12: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
17: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတဲ့
4: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
12: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
6: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
17: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
6: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
17: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
17: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
6: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
6: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြုပ်ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
6: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
18: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
6: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသော တမချန်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျိုးလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ
4: ်သခင်ကိုတော်ဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
6: တင်ကားပြခဏလောက
19: ်
6: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ?
19: စီဇာ!
6: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
11: ါ။မင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ?
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
20: ၏နဲလိုက်တာ
11: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
6: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
6: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
6: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
6: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
21: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
22: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
11: ။တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင
21: ်လို့။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
22: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘ
6: ူး။ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
21: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးခြင်းတေးပါစေ
6: ပေတရုငါပြောမယ် ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပတ်စံဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
1: ဟင်းမလို့ပါဘူ
6: းဒါပေမဲ့အခုပတ်စံဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
0: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါသည်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါသည်
6: ။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
6: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
6: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
6: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
19: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
6: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
19: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
6: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
19: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
20: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
23: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
20: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
23: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
19: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
24: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
24: ်ခမ ्या ကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
19: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
17: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
6: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
12: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
6: ဒ
7: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါတယ်သူပါတယ်တော့ပြောတော့သက်စော်ကားနာ
9: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုစော်
24: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်အပေးတယ်လဲ
8: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
24: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
20: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
8: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
9: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွားပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
24: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
7: ။ပေတရုငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
4: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
6: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
7: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
8: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်းတယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
8: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
8: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖိတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
7: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗာရဘပါ
7: ဟုတ်တယ်ဗာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဗာရဘဟုတ်တယ်ဗာရဘ
9: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
10: ဂါဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတီလိုက်ပ
1: ါမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
8: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
11: ။ကောင်းလိုက်တာတင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်နင်း
4: နာမည်ပြောသန
14: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမရ
4: ဒီဘက်ကိုလာခဲ့
2: ကျော်ဖြတ်လိုက
4: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
11: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
8: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
11: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမိုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
4: Alex Ma Ben Tay Alex Jo jo lai ja
0: Ka dai mya ko mie paw ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thait ma ro ee tu di Yuda shin byin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yoma sit ta mya ha Yesu te so mae a chein ne lu au ji ko saung chi ni ja ba de a nae ngae ja ro ka dai paw ma Yesu main daw mu di ma
8: a pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
4: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလုံးအဆောပြေနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာငါ
4: 3
9: 4 6
4: 6 4
9: 5
4: 4
9: ချ
2: ောက်ချောက်ဟာမိဘသားကြီးဒီတော့မချရတဲ့ဝူကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
2: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
8: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
8: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
8: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
17: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတဲ့များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
19: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
11: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
11: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
15: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
11: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော်မှသူပြန်မှန်သိတယ်
11: ။အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
22: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
23: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
22: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်ဆန်းသက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
22: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အောင်ပွဲအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေချင်းမန်ကိုတခင်ရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူဇာတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရအလုံးသည်အစဥ်မှဘုရားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်တခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မြည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုးလျှင်ဖယားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်တခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်တခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
22: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: တခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်တခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်တခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောတခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကတခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေတခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်တဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
22: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်။မည်သူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကျန်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လဲထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆီလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။"သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျာဉ်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုတ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပြောပါစွာနေလောဟုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲသင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်းဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါလေ။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါလေ။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါလေ။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါれလို့ပြောနေပါれယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါれသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆာတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါれယုတ်ပုံ20လူတူးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါれငှက်တွေကကောက်စားကြပါれအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါれ
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းချက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစိတ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိတ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုတင်နာမခံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်ပင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတစ်ချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေယေရှုကပြောပါလေကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြစ်တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပ
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦး။ယေရှုဟာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျယ်သင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မိဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအသက်တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖះကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါれမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါれဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါれမဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါれဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်ဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီးငါအငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

တဲမှာရှိတဲ့ဖျားသားသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်တွေတွေမိခင်တွေအားလုံးကိုဖျားသခင်ကအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်စေလိုတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပရမအူဆုံးအမျိုးသမီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူကဣဝဖြစ်တယ်ဒီဣဝရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားပြီးရယူပြီးဖယားတကယ်မာစားခြင်းဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဖယားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရယူအသုံးပြုရမှသူခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မှဖို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပွားများခြင်းအရာမှာခင်ပွန်းတဲ့နဲ့အတူထူပွားများစီလိုတဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြမှသူရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူမြေကြီးကိုအုပ်စိုးအနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဤဝောက်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအထောက်အမဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒုဗိမဲ့လည်းပဲဒုဗိမဲ့လည်းပဲအထောက်အမအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ပေမဲ့အာတန်ကိုမထောက်မှပဲနဲ့အာတန်ကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ဒါလေးကိုဂယုတဆိုင်နားထောင်စေလိုပါတယ်ဤဝကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟာသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကိုထောက်မှဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုလှဲချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွားများခြင်းကတော့ဖြစ်လာပေမဲ့စိုးစံခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့မပွားများတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ပွားများခြင်းကတော့ဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူညှင်းဆန်ပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပွားများခြင်းကမြေကြီးကိုပြည့်၍နိုင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကြီးဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဟာခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသတိပြုစီလိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဣဝကိုဖန်ဆင်းတာဟာခုနပြောပြီးသလိုအာရံကိုထောက်မဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုထောက်မနိုင်ဖို့ရအတွက်ဖယားရဲ့ဖယားကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးထားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကောင်းချီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဖယားကပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရယူပြီးမှဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတခုလေးကျွန်တော်တီတီချာချာမှတ်သားစီလိုတဲ့အရာကသင်ဟာသင်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မဖို့သင်ကိုဘုရားသခင်တာဝန်ပေးထားတယ်အာမင်သင်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုသင်ထောက်မဖို့ရန်အတွက်ကနီလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်စကားပေါ်မှာသင်ယက်တီမှသင်ထောက်မနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထောက်မပေးတော်သူဆိုတာကလေအယံကိုတန်ဖို့လိုအပ်တယ်အယံကိုအားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ငါပြောပင်လဲတော့မယ်ဆိုငါပြောပင်ကိုထောက်တဲ့တောက်ကငါပြောပင်ထက်ပူမာတဲ့အရာနဲ့ထောက်ရတယ်။ဒါအဲ့လိုတာ၍အဲ့ဒီလဲမဲ့အရာကိုမလဲအောင်ထောက်မှပေးတော်သူကတန်ဖို့ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကတင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတင်ရက်တီတာနဲ့တင့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုမလဲအောင်ထောက်မှပေးနိုင်သောခိုင်ခံသောမျိုးသမီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါဣဝကဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုမထောက်မှပဲလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်စကားကိုတန်တရားရှိသွားတယ်။ဖယားရဲ့စကားကိုမှန်ကန်စွာမသိဘူး။ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာမယက်တည်ဘူး။ဆာလံကလာပြုံးမှလှည့်ဖြားတဲ့အခါမှာဆာလံကလာမိတော့မင်းတို့ကိုဖယားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်နဲ့အသီးကိုစားခွင့်မပေးဘူးလားတဲ့။အဲ့ဒါကဣဝဘာပြောလဲ။အိုးအားလုံးကိုစာခွင့်ပေးပါလား။ဒါပဲဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အပင်ကိုတော့မကိုင်းမစားရမကိုင်းဆိုရပြီးလေးပါထည့်လိုက်သေးတယ်နော်။ဆိုအမျိုးသမီးတွေရှာရှင်ကျွန်တော်နားလဲတယ်။ဘာဆိုဗမာကဘာဥကရက်ဆာရှီလာခဲ့တယ်။ဗမာကဘာဥကရက်ဆာအပူတွေပြောလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလဲရတယ်နော်။မိန်းကလေးတွေအပူပြောရင်တော့ဒါနားလဲရမယ်။တော့ဣဝရဲ့သမီးပီတာတယ်ဆိုတဲ့သဘော။နော်အမီတူသမီးတွေဆိုတဲ့သဘောနော်။ဆိုအပူပြောတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။ဆိုအပူမပြောတတ်တဲ့မိန်းမလည်းရှိတယ်နော်။တိတိကျကျပဲ in the quality နော်လား။အဲ့လိုပြောတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့သူကဆာလံကလာလှည့်ဖြားတဲ့အခါမှာမကင်ဆိုတဲ့ဟာပါထည့်လိုက်တာအခါတိသွားဆာလံအာဒီမိမတော့နှုတ်ကပတ်တော့ကောင်းအောင်မသိဘူး
မင်းတို့စားတဲ့နေ့မှာမသေးပါဘူးကွာမသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တာအာလာလိုက်တာစားခြင်းစက်တော်တော်ကောင်းပါပဲမိန်းမတွေမနေနိုင်တာလေလှတယ်လို့သူတို့မြင်လေအဲ့ဒါကိုမရရအောင်ကြိုးစားတတ်တယ်ဘယ်တော့မှစားခြင်းစရာကောင်းတယ်လို့သူတို့မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမစားစားရအောင်ကြိုးစားပြီအဲ့ဒါမိန်းမတွေရဲ့အရေးချင်းနော်ဒါယောက်ျားတွေမှာလည်းရှိပါလေဒါတော့ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေအစားပုံမဲ့တယ်လေနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမိန်းမတွေအစားပုံမဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကြည်ပြောင်းမှယူပြီးစားလိုက်တယ်တဲ့မိန်းမယူပြီးစားလိုက်တယ်ဘာပြောင်းလဲမှုမှမဖြစ်သေးဘူးအံ့ဩစရာနော်ဘာအပြောင်းလဲမှမဖြစ်သေးဘူးသူ့ကိုယ်သူကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပဲအပြောင်းလဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုကျွေးလိုက်တယ်။အာရံကမငင်းဘူးနော်။ချက်ချင်းပါလေ။ယူပြီးစားလိုက်တယ်။ဒီကနေ့မိန်းမတွေတည်တည်ချာနားထောင်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကလေမိန်းမစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေနဲ့တူပါတယ်။အာရံကအစနားထောင်လာတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကြည်တာလေ။အားလုံးနှီးပါလေမိန်းမစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တွေ့တာလေ။ကျွန်တော်လေ့လာတာလေမိမစကားကိုညင်းတာဆိုလို့ယောဘလေယောဘတစ်ခေါက်ယောဘကိုသူ့မိမမင်းရဲ့ဖခင်သခင်ကိုစွန့်တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဘကဟေးအဲ့ဒါတော့မှမဆူနော်မဆူရဲဘူးမိမကိုကြောက်တာနော်ဘာလို့မိမမိုက်လို့စကားပြောတာလဲကွာအဲ့လိုလေးပဲပြောတာနော်တမန်ကျမ်းစာတွေကနော်တန်ရှင်းသူကြီးတွေကလည်းသူရဲကောင်းကြီးတွေလည်းမာယာကတွေကြီးပါပဲနော်ဆရာဆိုတော့ယောဘအဲ့လားယောဘကအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မိမစကားကိုနားမထောင်လုံးဝပဲဖះမစွန့်ဘူးဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများကိုကြည့်တယ်ပထမဆုံးအာဒံလည်းပဲမိမအကျွေးတာမငင်းဘူးတခါလဲယူပြီးစားလိုက်တာအေးအာဒံစားလိုက်တဲ့အခါကြာမှအရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားတာချက်ချင်းမရွှေခနဲ့သူတို့မှာဖះသခင်ပေးထားတဲ့ဘုံကအာဒံစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပျောက်သွားတာဘုံမရှိတော့ဘူးသူတို့အချက်ကိုသူတို့မြင်ပြီးပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒလေးတစ်ခုပါဒီနေ့ပြောရမယ်ဖယားသခင်ကစားတော်နေ့မှာတေးမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့စားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့မတေးဘူးသူတို့တကယ်တကယ်မြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့မတေးဘူးဒါဆိုတော့စာလာကပြောတာလေစားတဲ့နေ့မှာဤကမှန်တေးရမှာမဟုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဖယားပြောသလိုဤကံမှန်တေးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကအဲ့လိုပြောတယ်ဖယားသခင်ကတော့ဤကံမှန်တေးရမယ်စားတဲ့နေ့မှာစာလံကမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဤဝါကစားတယ်မသေးဘူးလေအာရံကိုကျွေးတယ်မသေးဘူးလေစာလံစကားကပူမှန်ရမှန်တရားရောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအပြစ်တရားဝင်လာတယ်လောကအပြစ်တရားဝင်ပြီးတော့မှအပြစ်တရားကဘာပါလာလဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားပါလာတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအာဒံနဲ့ဤဝဟာတည်လူဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့မတည်သေးဘူးနော်။ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲ?တည်လူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခါရပါ။တည်လူအဖြစ်အမိန့်ချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။တခါလေတည်မိန့်ချတဲ့သူတွေဟာတည်မိန့်ချတဲ့နေ့မှာမတည်ဘူး။တည်မိန့်ချတဲ့နေ့မှာသူတို့ကိုမတတ်ပါဘူး။နောက်တလနေမှာတတ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တနှစ်နေမှာတတ်တာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာရမူတီဘရမသူတို့တေမိန်ချတာတေမိန်ချပေမဲ့တေမိန်ချတဲ့နေ့မှာပဲမတည်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲအာနန်နဲ့အိဝါကဘုရားသခင်ပြောတာစားတဲ့နေ့မှာအေကအမှန်တည်မယ်လို့ပြောပေမဲ့သူတို့စားတဲ့နေ့မှာမတည်ဘူးဒါပေမဲ့မြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာမတည်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အထဲမှာဘာရောက်ပလဲတည်ခြင်းတရားရောက်ဘရမတေလူတွေဖြစ်သွားပြီဒါအပြစ်တရားဝင်ပြောမှာအပြစ်တရားကတေခြင်းတရားပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတေမိန်ချပြီးသားကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲသူတို့အားဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟာလည်းပဲတေမိန်ချပြီးသားနဲ့မွေးဖွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျူးစင်တရားမဲ့နေရောက်တဲ့အခါမှာကျူးစင်တပစ်တေရမဲ့ပုံစံမျိုးတနည်းကျန်တေကိုတေမဲ့တေမိန်ချပြီးသားလည်းဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့လားအာဒံကအသီးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြောမှာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဤဝါကအာဒံကိုလဲချလိုက်တယ်။
သူ့ကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖယားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီပြီးသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့ညီအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ထောက်မပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အကြံစီနဲ့လွဲတော်အောင်လှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်သင်တို့မိမလည်းအရန်ကြီးကြီးတယ်အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်ကြီးကြီးတယ်သင်တို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကိုဖယားသခင်နဲ့အညီသွားလာတော်သူဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတော်သူဖယားသခင်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုဆင်သွဲနိုင်မဲ့သူဖယားသခင်အလိုတော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ထောက်မတော်သူဖြစ်ဖို့သင်တို့ဖယားသခင်ခံထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့သင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအပေးယူမလုပ်ပါနဲ့သင်တို့အနည်းငယ်တည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီပါငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲငါဘလို့ငါယောက်ျားကိုထောင်မမလဲငါဘလို့ငါသားသမီးတွေကိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားသခင်တင့်ကိုဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပြတ်သားစွာယက်တီပါနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီခြင်းကတင့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောခွန်အားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အပေါ်မှာတင်လုံလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်ဟာခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောင်မနိုင်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါတိမသင်ရောစာပရမဆောင်ခိုင်းနှစ်အငယ်7ကနေ14မှာမိမသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုစီခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးတဲ့ကျမ်းစာကကျမ်းစာကမိမကိုအခွင့်မပေးတဲ့အရာဆုံးမဩဝါဒအသင်းတော်မှာတရားဟောပြီးအသင်းသူတင်သားယုံကြည်သူယောက်ျားမိမအကုန်လုံးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးသွင်းတင်ဖို့ကျမ်းစာကခွင့်မပြုတော့ဘူးပြီးတော့ယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုဖို့ယောက်ျားပေါ်ဒူမင်းနဲ့လှုပ်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရားကအခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့သူဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေအပ်၏တဲ့အကြောင်းမူကားအာဒံကိုရှိဥစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှအီဝကိုဖန်ဆင်းတော်မူထိုမှတပါအာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံမိမသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူ၏အီဝဟာရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အီဝဟာရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဤဝကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသလိုယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေရဲ့ဇကားကိုပူပြီးနားထောင်တယ်အော်စရာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအာဒံကလည်းမိန်းမဇကားနားထောင်တာပဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိုမိန်းမပြောပြီဆိုရင်ကိုမိမခိုင်းတာပြောတာလူကျင်တာကိုမလုပ်ပဲနဲ့ညင်းပယ်ပြီးဟုတ်တာမှန်တာလုပ်ဖို့ကိုယောက်ျားတွေကတတော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တခါလေကျန်သူမိမသူကတော့အဲ့ဒီယောက်ျားတော့သူမိမစကားကိုနားထောင်နေဟာနားထောင်မှာဗောကိုနဲ့တူနေတာလေနားမထောင်အဆင်မပြေဘူးလေတစ်ချိန်လုံးစုပုံနေမှာလေကိုနဲ့တူနေတာဒီမိမလေဆိုတော့ကိုနဲ့တူနေတဲ့သူကချိန်လို့စူပုတ်ပြီးကိုယ်တော်ကိုပြန်လာရှာမှာနားမထောင်လို့ပဲဖြစ်မလဲနီးရသားကိုကြောက်ရတာလေအဲ့ဒီတဘောဆိုတော့ယောက်ျားတတော်များများကတော့မိန်းမစကားကိုနားထောင်တယ်တခါလေကျတော့ကိုမိန်းမပညာရှိလွန်းလို့နားထောင်တာလည်းရှိမယ်တခါလေကျတော့ကိုမိန်းမကိုကြောက်လို့နားထောင်တာရှိမယ်ကြောက်လို့ဆိုတာပြန်လာရှာမှာကြောက်လို့နားထောင်တာရှိမယ်เอ้ยดาวกูกูกูอยากจ้ากะบลูสกาบลูปုံซาเนี่ยน้าถองซิจินละอะตินโนอะยีจีเถฉิลุตูပြောดากะอเมเรนตมาเตียเนี่ยหนีบิรมะผิดตินผิดไถเลยก้าวเนี่ยอะห่าจองน้าถองดาซินะอะยังมิงลาชีเถน้าไม่ถองยปยัตนาชาลุน้าถองดาမျိုးซินเนาะမဟုတ်တော့อาเมนกูမိမ့်มาလဲရှိတယ်เนาะဟောပြီးတာနဲ့ဆီယာမရန်တွေ့မလားတော့မသိဘူးနင်ဘာလို့အဲ့လိုလျှောက်ဟောလဲတခါမှတော့အဲ့လိုရမတွေ့ပါဘူးเนาะဆီယာတော့ဟိုကျန်းသာလည်းမပြောတယ်မရဟိုရတော့သူဒီကောင်းတော့အရာကိုရအီးထာဝရဘုရားကြီးစွာတော့ခံရတယ်တဲ့เนาะဆီယာတော့အဲ့ဒီကျန်းပိုက်တော်တော်ကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆီယာမကအများကြီးအကြံပေးတယ်ဆီယာကအရင်တစ်ပတ်ကဒီအရင်ပတ်တနင်းတွေနေ့ကစာဒီနေ့မြို့သမီးများမိခင်များနေ့ကိုဂုံပြုဖို့စဉ်းစားထားတာတနင်းတွေနေ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့တနင်းလာနေ့ထိစဉ်းစားပြီးအင်္ဂါနေ့နေ့မနေ့ကထိမေ့နေတာအင်္ဂါနေ့နေ့စာပြီးမေ့တော့မှမနေ့ကထိဆိုတော့ဆရာမပြောဟေးနေမိခင်နေ့ကိုဂုံပြုမစို့
နင်ဘလို့ဂုံပြုမလဲဆိုတော့ဟာအေကွာတင်းထောက်လူကြီးတွေလည်းမလားဖျားချောင်းလည်းမလားဇန်းသာတင်နာလည်းမလားဆိုတော့ဘသူအတိုင်းဘယ်ကမှလည်းမသိဘူးနော်ဖလဲကြည့်တော့လဲဘသူမှမတွေ့အရှိကြည့်နောက်အရှိပေးကြည့်နောက်ဆုံးတော့ဆရာမနဲ့ပဲတိုင်ပင်မလို့မှโอเคဆိုတော့အာဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့မှတိုင်ပင်တယ်ထူကန်တို့ဇနီးမောင်နာမိသားစုကထမိန်နေပေးချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အကြောင်းကြားတာနောက်ကျသွားတော့ဒီမမွှေးပါတိတ်ဆိုင်ကပိတ်သွားပြီဆိုတော့တခြားနေရာမှာကျတော့မရှိတော့ဈေးအရန်ကြီးတာရောဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အသင်းတော်နေပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲရောင်းရဲပါလို့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကစเนาะဟိုဆရာမမဖို့ပြင်သွားပြီဆရာဒီနေ့နေမလို့ရောဟာဒုက္ခပဲဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာเนาะဆိုတော့အထောက်မှကောင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကြီးမွန်းတယ်ဆိုတော့ခင်ပွန်းတဲ့ယောက်ျားတွေတင်းတို့ယောက်ျားတွေကလေမပူနဲ့တင်းတို့စကားကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝတန်တရားမရှိနဲ့နော်ဇနီးတဲ့တယ်တင်းတို့ယောက်ျားတွေကမိမစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပဲအဆရာအာမခံမီပြောရဲတယ်မိမစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့ယောက်ျားကတော့နည်းနည်းလူနေတာဖြစ်မယ်တကယ်ပြောလားယောက်ျားအလုံးဒီပါကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကစမိန်းမစကားနားထောင်နေသူတွေပဲယောက်ျားတွေကမိန်းမကပြောရင်နားဝင်နေတကယ်ပြောတာဒါဝိမင်းကြီးလေဒါဝိမင်းကြီးကသူ့သားအဘရှလုံကသူ့အကိုအာမနုံကိုတတ်တာသူ့အကိုရင်းအာမနုံကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တံတော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့နန်းတော်ကနေမောင်းထုတ်ပြမဘယင်သားအဖြစ်ကနေစွန့်လွတ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့စိတ်ဆူတော့သွားဆိုပြမနေနေနံပေးလိုက်တာပြီးလဲပြီးရောအဘရှလုံကအယံချော့အယံလှသူ့အယံချစ်တဲ့သူလေဒါဝိကသူ့သားအဘရှလုံကိုအချစ်ဆုံးအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကနေနေနံလဲပြီးပြီးရောမအိမ်နိုင်တော့ဘူးမစားနိုင်တော့ဘူးသူရဲ့စိတ်နှလုံးအစတော့အမနုံတီလို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအဘရှလုံကထွက်ပြေးတော့အဘရှလုံကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဘရှလုံကိုတတိယလွမ်းဆိုးဘရမလေးသူရဲ့စိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီပဲရောက်တယ်သူစိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီပဲရောက်ဘရမအမသူရဲ့ဘူချုပ်ရွာပါကြည့်တော့အာဘယင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီလုံးလုံးပါသွားပြီနန်းတော်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘသူမှပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ယွာဘကပညာရှိသောမိန်းမတဦးကိုသွားခေါ်တယ်ယွာဘကပညာရှိသောမိန်းမဆိုတာလေပညာရှိသောမိန်းမအဲ့ဒီပညာရှိသောမိန်းမကိုသွားခေါ်ပြမယွာဘကဘယ်လိုမှားတယ်လဲဆိုတော့အခိုင်းနှစ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခိုင်းဆလစ်အငယ်3မှာရှင်ဘယင်းထံတော်သို့ဝင်၍ဤသူလျှောက်ရမည်ဟုတွင်တင်လေဤသူခေါ်တဲ့မြတ်ပညာရှိတော်ပဲကြည်ကြပြမသွားလိုက်လို့မပြောနော်ယွာဘကအဲ့ဒီပညာရှိမိန်းမကိုခေါ်ပြမမင်းဘယ်လိုသွားရမယ်မတာဝတ်စုံကိုဝေးရမယ်ပြီးတော့မှဘယင်းကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုအသေးစိတ်တွင်တင်တာယွာဘကအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမိမကယွာဘခိုင်းတဲ့အတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့မှယွာဘတုန်တင်တဲ့အတိုင်းသူကပြောတယ်အဲ့ဒါပညာရှိမိမဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသူ့ကိုခိုင်းစီတော်သူသူ့ကိုခိုင်းစီတော်ဘူချုပ်အဲ့ဒီလူရဲ့အလိုသူဝန်ခံပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းအဲ့ဒီသူပြောရယွာဘတုန်တင်တဲ့အမှတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းတထစ်မချသွားပြန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယင်စိတ်နှလုံးပြောင်းသွားပြောမအေးယွာဘကိုယွာဘယင်ကချက်ချင်းသိတယ်နောက်ဆုံးတော့ဟာလာအဲ့ဒီမိန်းမကဟာကျမမားတဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့မတော်တဆသူတို့ရံဖြစ်ပြောမတယောက်ကတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တီစားတီစီအနေနဲ့ဟာလာတားအကြီးကိုသူတို့တတ်ဖို့လုပ်ကြပြီတဲ့ဟာလာအဲ့ဒါမှထွက်ပြေးနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမမားတဲ့အဲ့ဒီတားတယောက်ပဲရှိတယ်အမျိုးနယ်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့အာမင်းရဲ့တားကိုပြန်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့အပြန်ခေါ်ရင်တီစားတီစီတွေကတတ်မှာဘောပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့မတတ်စီရဘူးငါကလေးပေးတယ်တော့ပြန်ခေါ်လိုက်မင်းရဲ့တားအောင်ကဘယင်ကမင်းချတော့အဲ့ဒါဘယင်လေးဘယင်တားပါဘလို့ဟာလာ
အဲ့လိုမောင်းထုတ်တာလဲပြန်ခေါ်လေးဆိုတော့ဘင်းကတိအာမင်းကိုဘူချုပ်ရွာပါအကြံပေးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးကောင်းကင်မှာလို့ပဲတဲ့ဝတ်ထားလို့မရအောင်အေးအဆင်ရွာပါကိုတော့ပြောလိုက်အပရှလုံကိုပြန်ခေါ်လာပြန်ခေါ်လာတော့တဲ့ဆိုရွာပါက तू ပြောမဲ့စကားပဲနော် तू ပြောရင်ဘင်းကနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू တိတယ်तू ပြောမဲ့အတိုင်းကို तू မပြောဘဲမိမကိုပြောခိုင်းလိုက်တာဘယင်ကကြွီသွားတယ်နားထောင်တယ်ကျန်းစာမှာရှိတယ်နော်ထောက်ထားဒါယောက်ျားတယ်ဘယ်ယောက်ျားမဆိုမိမပြောရင်မခံနိုင်ဘူးတောင်းစော်ဝင်ထွက်တခြင်းဆိုတော့အရီရီပြောကုန်ပြီဆိုတာလေစလားဟယ်လိုစလားအလားကြောင်းဒါကိုတင်တော့လက်နဲ့ကိုကောင်းကောင်းသိပါမိမလေးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့တင်တော့ယောက်ျားကိုတင်တော့ဘလို့ထောက်မှမလဲဖယားသခင်ကတင်တော့ကိုပေးထားတဲ့မျက်နှာตาကတော့နဲနဲနောနောမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖယားသခင်ကတင်တော့ကိုပေးထားလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဖျားသခင်ကအာနန္ဒဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းပြီးလာတဲ့သူတို့ကိုကြည်ပြီးကောင်းချီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအထဲမှာမိန်းမပြောသမျှကိုယောက်ျားကနားထောင်စီဆိုတဲ့ကောင်းချီးများပါလေရော့သလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုပါတယ်လို့မပြောမဆူလို့နော်အဲ့လိုများပါခဲ့သွားတာလားမသိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားတွေကမိန်းမပြောစကားကိုနားထောင်နေသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အပြင်မှာတော့မိန်းမကိုနိုင်တယ်လို့လို့ပေါ့တကယ်တကယ်ကြတော့လေမိန်းမခိုင်းတယ်လို့ရွေးလုံးနေကြတာအများစုကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားထုခန့်ဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားမိန်းမစကားညင်းရဲ့လားမိဘစကားတော့မလေးညင်းတလားမမင်းတော့နော်စရာအရာကိုအလားကိုတင်းတို့သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်အဲ့လိုတင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးထားတာဘူချုပ်ရွာပပြောရင်မဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုတာမန်ပညာရှိမိန်းမတူကိုရွာပကခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရွာပသိတယ်နော်ငါပြောရင်ငါလူယောက်ျားပါဇက်ကပြောရင်ဒီဘရင်လုံးဝဒီစကားပဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးမိန်းမတယောက်ကိုပြောခိုင်းလိုက်တာတခါတည်းပဲနှခါမပြောရတခါလဲပြောတာပြောင်းလဲသွားတယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသင်တို့အသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ဘာအတွက်သုံးချမှာလဲသင်တို့ယောက်ျားတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုအားပေးဖို့သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့တမာတရားမှာယက်တည်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားဘက်မှာအားကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားเจ้าနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာအားကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့လူတွေကိုဥဆောင်တဲ့နေရာမှာအားကြီးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးရမယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖယားเจ้าတက်တဲ့နေရာမှာပျော်အောင်ကျန်းစာလိလာဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မိသားစုဆူတောင်းခြင်းဥဆောင်တဲ့နေရာမှာပျော်အောင်အားပေးရမယ်ဆရာအရင်လှုပ်ရှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမခဏခဏငါတို့မိသားစုဆူတောင်းလည်းမလုပ်တော့ဘူးလုံရအောင်ဆိုတော့နှစ်ခါပြောတယ်နှစ်ခါမျိုးအေးလုံမယ်အဲ့ဒါညာတိုင်း9နာရီဆိုအဲ့ဒါဆရာတို့မိသားစုရဲ့စီကံညာတိုင်း9နာရီအားလုံးစုံတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ details ရှိတဲ့အချိန်မှာ details ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့ဆူတောင်းတယ်နော်စနေညတို့ဘာလို့တော့မတောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့ဒီမှာအချိန်ယူရနဲ့ကြာတဲ့အခါကျတော့ဂျန်နနီတော်များများတောင်းကြတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတွေကလေနားထောင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းမတော့ခရစ်စီကကျွန်တော်ကြားတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကလာစာနည်းနည်းနည်းလာတယ်ယော့လာတယ်ပြီးတော့တပတ်တပတ်ကိုတွန်းတွန်းအိပ်ရတယ်ဟိုမှာဆိုတော့တပတ်လုံးတွန်းအိပ်တဲ့ခါကျသူလည်းမိန်းမနဲ့တပတ်လုံးခွဲရတာဘယ်ယောက်ျားပျော်မရောနော်ဆိုတော့မိန်းမနဲ့တပတ်လုံးခွဲရလာရောလာစာနည်းလာအောင်ငါမလုပ်ချင်တော့တရားလာစာလည်းနည်းတယ်တပတ်လုံးလည်းဟိုမှာတွန်းနေရတယ်ဆိုတော့မနော်ခရက်အားပဲမဟုတ်ဘူးလာစာနည်းတာရေးမကြည့်ဘူးနင်အိမ်မှာဆိုအနာမယူရဘူးနင်တပတ်လုံးဟိုမှာနော်အနာယူခွင့်နဲ့ကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအနာယူပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်ဖို့အဲ့လိုအားပေးတဲ့အခါမှာအာဟုတ်တာပဲဆိုရသွားတာလေဆိုတော့အဲ့မှာ तू အနာယူမယ်ပြီးတော့ तू ကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းလဲလား
ဆိုတော့အာဟုတ်တာဗောနင့်လက်တပတ်လုံးလုံးလုံးခိုင်းနေလာဆာလက်ရှော့တည်တယ်ဘလူးတနေတတတတဆူလူရလောအာအတချာအလုပ်လည်းမရဒီအလုပ်ကိုလည်းစဉ်းညင်းညင်းနဲ့လုပ်နေရမှာဆိုတော့တင်းတို့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုတင်းတို့ဘလူးထောက်မှမလဲအလားဘုရားသခင်စီကဉာဏ်ပညာခံယူပြောမှတင်းတို့ယောက်ျားကိုထောက်မှသောသူထောက်မှမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကိုတည်ပြောမှဘုရားပေးတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ရင်တင်းတို့ယောက်ျားတွေကိုအောင်မြင်သူဖြစ်စေမဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခွန်အားပေးလိုတယ်ဒါကြောင့်ကြာရှုံးသောအမျိုးသမီးလို့ပြောရင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဣဝါဖြစ်တယ်ပရမအဆုံးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွားဖွားဣဝါကကြာရှုံးသောအမျိုးသမီးရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမဘယ်သူလဲအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမလူသားထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမဟာမေတော်မာရီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကကောင်းဝင်တော်မှာသူ့စစ်စစ်လွတ်တယ်မာရီမြတ်ဘုရားသားတော်မွေးမယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်မကအပြူလေယောက်ျားနဲ့လည်းမဆက်ဆံဘူးဘယ်လိုလို့ကိုဝင်ရှိနိုင်မလဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်တကူတော်မင်းအပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပြိတ္တရီတဲမှာဘုရားသားတော်ကမင်းအထဲမှာလာပြီးတော့လူစားတိလာခံယူမှာနားတော့မလဲဒါပေမဲ့သူသိတယ်ဘုရားသခင်လုံမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကျမကဖယားသခင်ဂျုံမပါတဲ့နော်ကျမဖယားသခင်ရဲ့ဂျုံမပါကိုရောဣစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်နိုင်ဖြစ်ပါစေတော့ဟုဝုန်ခံပြီးမှဝုန်ခံပြီးမှအဲမှာကောင်းကင်ကမှာငါထွက်သွားတယ် Let it be အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေတဲ့ကျမကဖရားရဲ့ဂျုံမမာရီကိုဖရားသခင်ကောင်းကင်မှာစီလွတ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသောဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်ကမာရီစီနဲ့တွားတယ်တဲ့သူဝန်ခံတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအဲ့ဒီအတွက်သူ့မှာအခက်အခဲများရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးမှာကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ဖအီမပေါ်တဲ့သားယောသကနေဘရမအာငါနဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုဘရမငါမယူခင်မှာငါစိတ်ဆက်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်။ငါအတူမနေရသေးဘူး။ဘသူနဲ့ဖောက်ပြန်လာလည်းမသိဘူးလို့ပြောမိလို့ကတော့ဂဲနဲ့ပေါက်တခံရမှာ။ဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်ဒီပဲကြုံရပလိစေ။ဖယားသခင်အလိုရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ပါစေလို့မာရိကဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာရိကရှင်လုအခိုင်1အငယ်45 48မှာနော်သူ့ရဲ့အမအဲလိရှဘက်စီမှာတွားဘရမတွားလဲတဲ့အခါမှာယုံကြည်သောမိန်းမသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုမိန်းမထာဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုကြည်တော်အသားနှင့်မွတ်ဆို၏အဲလိရှဘက်ကပရောဖက်ညံနဲ့ပြောလိုက်တယ်ယုံကြည်သောမိမသည်ဘာလဲလဲမင်္ဂလာရှိ၏ဖယားတကယ်စကားကိုယုံကြည်သောမိမအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘလို့တက်တည်ပြလဲဝန်ခံခြင်းနဲ့တက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်မာရိကဖယားတကယ်စကားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတက်တည်ပြလဲဝန်ခံခြင်းဣဝါကဖယားစကားမယုံခဲ့ဘူးမဝန်ခံခဲ့ဘူးဖယားပြောတဲ့အတိုင်းမဝန်ခံဘူးစာလံပြောတာပဲဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှာဣဝါဆုံးရှုံးသွားဒါပဲမာရိကတော့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဝန်ခံခြင်းနဲ့တက်တည်ထူတယ်မာရိကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်လုကအခန်းကြီး1အငယ်40 46 48မှာမာရိကလည်းငါစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်း၏
ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖရာသခင်ကိုအမိပြု၍ငါဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားမိမိကြုံမ၏နှိမ်ချသောအဖြစ်ကိုကြည်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာလ၌ခတ်သိမ်းသောလူအစဉ်အဆက်တို့သည်ငါကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်ခေါ်ကြလိမ့်မည်မာရိဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိသလဲတလောကလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးဖွားပေးခဲ့သူသူဖြစ်ခဲ့တယ်မာရိကယေရှုမွေးဖွားဖို့ဝန်ခံယုံမဲမကဘူးယေရှုမွေးဖွားပြီးကြီးပြင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲယေရှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးလက်ဝါးကားတိုင်းထိတိုင်လိုက်တယ်အဲဒီကမှာဘလောက်တောင်ဝန်ခံလဲဆိုတော့နော်မာရိကလေယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်သူအထဲကလည်းမွေးလာပေမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမာရိကကောင်းကောင်းသိတယ်လေဝါကားတိုင်းတခင်ယေရှုအသက်တော်မလွတ်ခင်မှာမာရိနဲ့တပည့်တော်ယောဟန်ကကားတိုင်းသားမှာရှိတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကမေတော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကမေတော်နဲ့ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်တဲ့အနားမှာရက်နေသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလေမေတော်အားအချင်းမိမ့်မှာသင်ဤသားကိုကြည်ပါသင်ဤသားကိုကြည်ပါသင်ဤသားကိုဆိုတာကယောဟန်ပြီးတော့မှတပည့်တော်အားလည်းသင်ဤအမိကိုကြည်ပါဟုရကောင်မိန်တော်မူ၏ဆိုသခင်ယေရှုကယောဟန်ကိုမေတော်လက်ထဲအပ်ခဲ့တယ်လို့မေတော်ကိုလည်းယောဟန်လက်အပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ထူအခါမှအစိုက်ထူတပဲ့တော်ဒီမေတော်ကိုမိမိအိမ်၌သိမ်းထား၏တကယ်တော့အဲ့ဒီမေတော်မာရိကယေရှုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာနော်တခြားသားသမီးတွေမွေးဖွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြားသောသားသမီးတွေနဲ့အတူမနေဘူးသခင်ယေရှုပြောသလိုပဲသခင်ယေရှုပြောတာကိုဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါမှလည်းယေရှုကအသင်ရဲ့အသားကိုကြည်ပါတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယောဟန်အိမ်မှာနေတယ်။အဲ့ဒီ90မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးရောမှာအဲ့ဖက်မြို့မှာယောဟန်နဲ့အတူနေတယ်။ယောဟန်ကသူ့ရဲ့အမေရင်ကဲ့သို့ကြည့်တယ်။မေတော်မာရိကလည်းသူ့သားအရင်ကဲ့သို့ယောဟန်ကိုသဘောထားတယ်။ဆိုတော့မေတော်မာရိကအဲ့ဖက်မြို့မှာနေသွားတယ်။နေတဲ့အထိအဲ့ဖက်မြို့မှာနေသွားတယ်။ဆိုတော့မေတော်မာရိကသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစမှလည်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့အဆုံးထိဝန်ခံတယ်။ယုံကြည်သောမိမ။ဒါကြောင့်မိမတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဖယားသခင်စကားကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကအဲ့လိုလှုပ်ပါလို့ပြောအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်တာ။ဖယားကမလှုပ်နဲ့ဆိုโอเคမလှုပ်ပဲနေတာ။အဲ့ဒါဖယားသခင်ရှိမှအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မေတော်မာရိကမကြော်ကြားပါဘူး။လူတကာလိုက်ပြီးတရားဟောပြီးနာမည်ကျော်မနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထာဝရအထင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်မေတော်မာရိအောင်မြင်ခြင်းကနာမည်ကျော်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှိမှမင်္ဂလာရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အမျိုးသမီးတွေစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းကဘာလဲဖယားသခင်ရှိမှမင်္ဂလာရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကျော်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးဟိုအားရရလုံနိုင်လုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးလုံးနိုင်နဲ့ကိုင်းနိုင်နဲ့သွားနိုင်နဲ့လာနိုင်နဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းကမျိုးသမီးတွေစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းကဖယားသခင်ရှိနိုင်မင်္ဂလာရှိခြင်းဖယားသခင်စကားကိုဝန်ခံခြင်းမေတော်မာရိကအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးရဲ့ပုံသက်သေဖြစ်ပါတယ်မေတော်မာရိကအကြီးဆုံးသောပုံသက်သေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆာရာလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှပုံသက်သေကောင်းအဖြစ်သမားကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အာဗြဟံကိုသခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။နော်။အာဗြဟံကိုယုံသေးတယ်။ဆိုတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့ကနော်အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်သင်တို့ကိုဖခင်တကယ်အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရက်တည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်တို့ကိုဖခင်တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီဘုရမအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ပါစေ။ဂျေရုဆာလမ်120ခုအငယ်35မှာဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားစုချ၍ပ
ေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏အသက်ပြူစင်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်တရေလက်၌ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မိမိမြားတောင်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားကြလိမ့်မည်ရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားသောသားသမီးအဖြစ်ပြုစုပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေဘယ်သူတွေလဲလောကမှာရန်သူရှိတယ်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့စာရနတ်ဆိုးမာယွန်းသောယူဝါဒလောကနောက်လိုက်ပြမဖျားသခင်ညင်းပယ်ပြီးနောက်ဆုံးထာဝရပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူကိုစီတားနိုင်သောသားသမီးတွေဖြစ်အောင်ပြုစုဖို့အမျိုးသမီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။အာမင်။ဒါသားသမီးတွေကိုခုနလည်းဆရာမလည်းပြောတယ်။သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယင်တင်တွင်တင်ချင်းသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ချင်းသူတို့ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းဖျားစကောင်းနားထောင်တတ်ချင်းကသူတို့တွေဟာသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ရန်သူတိ့သောနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစီတားနိုင်အောင်ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါသင်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရန်သူဖျက်ဆီးခြင်းမခံရအောင်နတ်ဆိုးရဲ့လှယ်စားခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရအောင်မိဘတွေသားသမီးတွေကိုပြုစုပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိဘတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ကမိဘကတော့ဖះအောင်ချစ်ပါရဲ့သားသမီးလှယ်ချဖះအောင်မချစ်တော့အဲ့ဒါရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါရှုံးနေတော့မိဘနော်ရှုံးနေတော့မိဘဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာရန်သူတွေကိုတကားဝမှာစီတားနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့သင်တို့တွေပြုစုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအထူးသဖြင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့တုတ်တန်ကျမ်း31အငယ်30မှာနော်မနေ့ကအဲ့ဒါကိုသင်တို့ပေးမဲ့စာအိတ်ထဲမှာလာလာလေးနဲ့လုတ်ပြီးတော့မှရေးထားတယ်ပရင်တာပြတ်သွားတယ်နော်သင်တို့ကွန်ပျူတာရှင်လုံးလို့လုတ်တာဟိုကမလုတ်တတ်လို့နေမှာပရင်တာပါပြတ်သွားတယ်ခုထားလိုက်တော့တန်တယ်နော်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ဆိုတော့တုတ်တန်ရန်30တဲ့အငွေ30မှာယင်ကြီးသောအရာသည်လှဲ့စားခြင်းနှင့်ရှင်တတ်၏လှသောအစင်သည်လည်းအချင်းနှီးဖြစ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမမူကားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမမူကားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အာမင်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းမခံခြင်းလားအရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းပွဲမိမလေးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းပွဲကောင်းသောမိမကမာရိလေဟာလားလူမျိုးတကာကလည်းဘုရားသခင်ကိုတည်တော်သူအားလုံးကမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ချီးမွမ်းရတယ်လေမာရိကိုကျွန်တော်မတရားသောသူတွေကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတာဘာလို့မှလဲဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နဲ့ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းရင်ကျွန်တော်ကြည်နာတယ်ကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်သူတွေလည်းမကြိုက်တဲ့သူအများရှိမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒီဒလောလေးကကျွန်တော်ပို့စ်တင်တဲ့ဟာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့မှလည်းဆဲကြတယ်ကြိုက်ကြအောင်နော်တချို့မယုံယုံကြည်သူတွေလည်းမကြိုက်ဘူးโอเคပြန်လာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့သိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းကျေနပ်တယ်မတရားသောသူအယောက်တစ်သိန်းကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတာထက်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်တယ်တလောကလုံးကချီးမွမ်းပြီးဖယားကကဲ့ရဲ့မဲ့အစားတလောကလုံးကကဲ့ရဲ့ပြီးဖယားသခင်ချီးမွမ်းတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရွေးချယ်တော်သူဖြစ်ချင်တယ်ဖယားသခင်ကသင်တို့ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်တဲ့ထာဝရဖယားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမကိုချီးမွမ်းမယ်အာမင်ဖယားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရမယ်လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဘာလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပါလေကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကချစ်တယ်ဝန်ခံတယ်ချစ်တယ်
ဝန်ခံတယ်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့နားထောင်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်ပြီးဝန်ခံတာ

ုရားသခင်ကိုချစ်သောမိမတော်များများတော့ကျေးဇူးတော်ပဲဘာပြောပြောအသင်းတော်မှာခုရှင်လဲအမျိုးသမီးတွေပိုများတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေပိုများတယ်အမျိုးသမီးတွေကဘုရားသခင်နဲ့နှလုံးပူနေတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်နှလုံးပူနေတယ်လို့ပဲအမျိုးသမီးတွေကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်အယံဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အေးဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာချစ်ပြီးနားထောင်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်သင်တို့အယောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအောင်မြင်သောမိန်းမတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအောင်မြင်သောမိမအဖြစ်ရည်တည်ပါဤဝကဖယားစကားဖယားစကားသူတိတယ်သူတိတာမှန်မှန်ကန်ကန်မတိဘူးတဝက်တပြက်နော်အပူတွေထက်ဖယားပြောတဲ့စကားပေါ်မမြတ်တူစာရန်စကားပူယုံတယ်စာရန်စကားပူယုံပြီးစာရန်စကားပေါ်မှာရည်တည်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုထောင်မတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်မာရီကတော့သူနားမလဲပေမဲ့ဖယားစကားအတိုင်းနားထောင်တယ်ဖယားစကားဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှာထာဝရမင်္ဂလာကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတင်းတို့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကတင်းတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်တင်းတို့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကိုတမာတရားနဲ့အညီထောင်မပေးပါကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာထောင်မပေးပါကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာအားပေးပါနော်ကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာအားပေးပါဝိညာဉ်ရေးရာမှာအားပေးပါဝိညာဉ်ရေးရာဦးဆောင်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးပါအသင်းတော်မှာအားကိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးပါပုံမှန်ဖရာကြောင့်တက်တဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်ဖို့အားပေးပါကျန်းစာလေးလာတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်ဖို့အားပေးပါထောက်မပါတင်းတို့ကိုဖရာသခင်ကတင်းတို့ကိုဖရာသခင်ကအခွင့်ပေးထားတယ်မိမတွေဟာယောက်ျားကိုလှဲနိုင်တယ်လို့ယောက်ျားကိုထောက်မနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မိမတွေအိမ်ထောင်တွေဒီနေ့နောက်ဆုံးစကားမှကျင်တာကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောင်မတော်သူဖြစ်ဖို့စက္ကအနှံပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြာရှင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှဲ့ပြားလိုက်တယ်။ထိုအပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနကတိရိစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ပြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတပေါက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမ9စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြည်စွာသောရေလွမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်သည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆူတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှိလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: ။တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘုရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းတက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: မာသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာဣဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီချစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီချစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီချစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရင်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘရဲမိမတစ်ယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘရဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိကအ
1: ိုးထူဆန်းလိုက်တော့ငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးရနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက တို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းมาပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းมาရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ဒီတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအာ
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဤကျလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။

လန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖုရားစစ်တိုက်နေပြီဖုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော်ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်သာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်

0: သွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ဂျိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ချေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရပ်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းက အလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပြီမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူတယ်။ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတတွင်းနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: "ဟိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရီကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်
2: ။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘယမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ။ယေရှုဟာပုံးရီကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီ โอ้พาအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရော်လာ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှင့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတူရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီး၊က ကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာနေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်းတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကြပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်။ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရှည်ကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး138အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုဤဒေလအမျိုးဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုအာယုံအနွယ်ဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်ဝန်ခံကြစေအငယ်9မှ14ငါသည်ကျင်းမြောင်းရတဲ့ကသာရဖျားကိုခေါ်၍သာရဖျားသည်ကျေဝန်းသောအရက်သေးသို့တွင်းတော်မူ၏သာရဖျားသည်ငါဘက်မှရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းသာရဖျားသည်ငါဘက်၌မဆတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါကိုမုံသောသူတို့၌ငါအလိုပြည့်စုံလိမ့်မည်သာရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏သာရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ငါကိုဝိုင်းကြတော်လဲသာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ငါကိုဝိုင်းကြ၏ဝိုင်းကြတော်လဲသာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ပြားများကဲ့သို့ငါကိုဝိုင်း၍အုံကြတော်လဲစူးပင်ကိုလောင်သောမိကဲ့သို့ငြိမ်းကြ၏သာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏တင်းဒီငါ့ကိုလှဲခြင်းကပြင်းထန်စွာတွန်းတော်လဲဒါရတ်ဖျားသည်ငါ့ကိုမဆတော်မူ၏ဒါရတ်ဖျားသည်ငါ၏အစွမ်းတတ္တိငါတည်ခြင်းဆိုရာအကြောင်းငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါ၅၅မှ20ဖြောင့်မတော်သူ၏နေရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတန်ရှိ၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ချီးမြှင့်လျက်ရှိ၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏ငါမတရားသည်အသက်ရှင်၍သာရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မည်သာရဖျားသည်ငါကိုကြက်တီးစွာဆုံးမတော်လဲတည်ခြင်း၌အတော်မမူသည်ဖြောင့်မခြင်းတကားတို့ကိုငါအားဖွင့်ချာငါဝင်၍သာရဖျား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်ဤတကားသည်သာရဖျား၏တကားဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့သည်ဝင်ရကြ၏အငယ်27မှ29ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူ၏တိုက်ကိုတီလုတ်တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဤနေ့ယတိသာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောနေ့ယဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့အိုသာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏အိုသာဝရဖျားကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏သာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းအရာဖျားဤအင်တော်တဲကအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏။ဒါရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ငါတို့၌ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏။ယစ်တင်ရန်အကောင်ကိုယစ်ပလင်ဥချို၌ကျိုးနှင့်ချီကြလော့။ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအခန်းကြီး119အငယ်1မှ10ဒါဝရဖျား၏တရားလမ်း၌မလွဲမတိမ်လိုက်သွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏သက်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကိုဆောင်၍ကိုယ်တော်ကိုစိတ်လုံးအကျွင့်မဲ့ရှာသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုလန်ခီတော်သို့လိုက်သွားတတ်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်စူးစား၍ကျင့်ဖို့ရာကိုတော်သည်ဩဝါဒပေးတော်မူပြီးကိုတော်ဤအထုံးအဖွဲ့များကိုစောင့်နိုင်မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်လမ်းဖြောက်ပါစေတော်အကျွန်ုပ်သည်ပညာတော်အလုံးစုံတို့ကိုထောက်ထားသောအခါရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရပါ၏ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူချက်များကိုအကျွန်ုပ်လက်ကျက်ပြီးမှကုံတော်ကိုဖြောင့်သောသဘောနှင့်ချီးမွမ်းပါမည်ကိုတော်၏အထုံးဖွဲ့များကိုစောင့်ပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုရှင်းရှင်းစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အငယ်89မှ96
အိုထာဝရဖျားနှုတ်ပတ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌အစဉ်အမြဲတည်ပါ၏တစ္ဆာတော်သည်လူမျိုးအဆက်ဆက်မြဲမြံပါ၏မြေကြီးကိုတည်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြဲနေပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရောဤကျွံဖြစ်၍စည်ရင်တော်မူသည်နှင့်အညီယနေ့တိုင်အောင်အမြဲနေကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤတရား၌မွေးလျောခြင်းမရှိလျှင်အထက်ကစည်ရင်ခံစဉ်ပျက်စီးပါပြီကိုရောဤဥပရိသများကိုအစဉ်မမေ့မလျော့နိုင်ပါအကြောင်းမူကားထိုဥပရိသများအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤကျွံဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများကိုရှာဖွေလိုက်စစ်တော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံမတရားသောသူတို့သည်စောင့်လျက်နေကြပါ၏သို့တော်လည်းတက်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့ပါမည်ခတ်သိမ်းသောစုံလင်ခြင်းဤအဆုံးကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါပြီပညာတရားတော်မူကားအလွန်ကျယ်ဝန်းပါ၏အငယ်99မှာတရားနဲ့4ကိုရောဤတရားကိုကျွန်ုပ်သည်အလွန်နှစ်သက်ပါ၏တနေ့လုံးဆင်ခြင်အောင်မေ့လျက်နေပါ၏ပညာတရားတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ထက်အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ပညာရှိစေပါ၏ပညာတရားတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အစဉ်တည်ပါ၏တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကိုကျွန်ုပ်သည်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဤဆရာအပေါင်းတို့ထက်သာ၍နားလည်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများကိုစောင့်သောကြောင့်အသက်ကြီးသူတို့ထက်သာ၍ဉာဏ်ကောင်းပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်လို့သောငါမကောင်းသောလမ်းရှိသည်များတို့ကိုလွှဲရှောင်ပါ၏ကိုယ်တော်သည်တွင်တင်တော်မူသောကြောင့်စည်ရင်တော်မူချက်တို့မှအကျွန်ုပ်လွှဲ၍မတော်ပါမိန်တော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်အာကောင်၌အလွန်ချိုကြပါ၏ကတွင်ထဲမှပြားရည်ထက်သာ၍ချိုကြပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီညံတိုးပွား၍မိစ္ဆာလံရှိသည်များတို့ကိုအခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ထိုကာလ၌သင်အမျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောအရှင်မင်းကြီးမိခေလသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးမျှဖြစ်ဒီကာလမှစ၍ထိုကာလတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးသောဆင်းရဲဒုက္ခကပ်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလခါစာဆောင်၌စည်ရင်ဝင်သမျှသောသူ၏အမျိုးသားချင်းတို့သည်ကယ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလခါမြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်၎င်းအချို့တို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းထာဝရအသေးပြက်ခြင်းနှင့်၎င်းနိုးကြလိမ့်မည်ပညာရှိသောသူတို့သည်လည်းကောင်းကင်မျက်နှာချိတ်အယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောက်မှခြင်းတရားလမ်းတဲ့သို့တွင်သောသူတို့သည်လည်းကျေများကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်တင်ဒံယေလမူကားအမှုကုံရသည်ကာလတိုင်အောင်ဤစကားတို့ကိုပိတ်၍စာဆောင်ကိုတစိ့ခတ်ထားလောအများသောသူတို့သည်ထိုစာကိုကြည့်ရှုသောအခြင်းပညာတိုးပွားလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အငယ်ငါမခုနစ်ထိုအခါငါဒံယေလသည်ကြည့်ရှုလျင်အခြားသောသူနှစ်ပါးတို့သည်မြစ်ကမ်းတို့၌တစ်ဖက်တစ်ပန်းစီရပ်နေကြ၏တစ်ပါးကလည်းအံ့ဖွယ်သောဤအမှုရာတို့သည်မကုံစင်မီအပေမြတ်လောက်ကြာလိမ့်မည်နည်းဟုပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရေပေါ်မှရှိသောလူကိုမေးမြန်း၏ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရေပေါ်မှရှိသောလူကလည်းတကာလနကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်တန်ရှင်းသူတို့၏အစွမ်းတတ္တိကိုအရရတုဖြန့်လင့်ခြင်းအမှုပြီးသောအခါထိုအမှုအရာလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်ကြလိမ့်မည်ဟုလက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းငင်တို့ချီလျက်ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုတန်တီ၍ကျိန်ဆိုသည်ကိုငါကြား၏အငယ်၈မှ၃ထိုစကားကိုငါကြား၍နားမလဲသောကြောင့်သခင်ဖျားဤအမှုရာတို့သည်အဘယ်သို့ကုံစင်ပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လင်ထိုသူကဒံယေလတင်သွားသောထိုစကားသည်အမှုကုံရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပိတ်၍တစိ့ခတ်ထားလျက်ရှိလူအများတို့သည်တန်ရှင်းဖြူစီခြင်းသို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြု၍တယောက်မျှနားမလဲရပညာရှိသောသူတို့မူကားနားလေကြလိမ့်မည်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကို
ပယ်ရှိ၍ဖြစ်စည်းတသောရွန်ရှားပွဲအရာသည်ပေါ်လာပြီးမှအရက်1290ကြာလိမ့်မည်အရက်1335ရက်တိုင်အောင်ငတ်လိမ့်၍မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တင်မူကားအဆုံးမဖြစ်မီတိုင်အောင်တော်လောငြိမ်ဝတ်စွာနေရလိမ့်မည်နေ့ရက်ကာလကုန်စင်ပြီးမှကိုယ်အရေးအရာကိုခံ၍ပေါ်ရလိမ့်မည်ဟုဆို၏ပရောဖက်ဒန်ယေလအခန်းကြီး7အငယ်1မှ10ယောဘပြန်၍မွေးဆိုသည်ကတင်တို့သာလင်လူဖြစ်၏တင်တို့နှင့်အတူဉာဏ်ပညာတေလိမ့်မည်ဟုယုံမှားเสียမရှိရသို့တော်လေငါသည်တင်တို့ကဲ့သို့ဉာဏ်ရှိ၏တင်တို့ထက်ငါယုံညံ့သည်မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုအဘယ်သူသည်နားမလည်ဘဲနေသနည်းငါသည်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရအံ့သောငါဆုတောင်းပတနာပြုစဉ်တွင်အိနီချင်းပြည့်ရပြုသည်ကိုခံရသောသူဖြစ်၏အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သောသူသည်ပြည့်ရပြုခြင်းကိုခံရပါသည်တကားချော်လဲလူသောသူကိုပြစ်လိုက်သောမိခွက်ကဲ့သို့ကောင်းစားသောသူသည်မှတ်တတ်၏ဓမြလုတ်သောသူတို့ဤနေရာသည်ကောင်းစားတတ်၏။ဘုရားသခင်အာနာတော်ကိုဆံသောသူတို့သည်လုံခြုံစွာနေ၍ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောစည်းစိမ်ကိုခံစားတတ်ကြ၏။တားမျိုးနှင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကိုမေးမြန်းလော့။သူတို့သည်ဟောပြောတွင်တင်ကြလိမ့်မည်။မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်ငါးတို့ကိုမေးမြန်းလော့။သူတို့သည်ပြတ်သား၍ဥပရေသပေးကြလိမ့်မည်။ဤအမှုတော်ကိုသာရဖျားစီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုတိရစ္ဆာန်တကောမြတ်မတိဘဲနေသလိုအသက်ရှင်သောဒရဝအပေါင်းတို့ဤဇီဝအသက်နှင့်လူဒရဝခတ်သိန်းတို့ဤထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သည်ဘုရားသခင်လက်တော်၌ရှိ၏အငယ်

ဥလင်အဘယ်သူမြတ်တည်ဆောက်ရသောအခွင့်မရှိလူကိုချုပ်ထားတော်မူလျှင်အဘယ်သူမြတ်လွတ်ရသောအခွင့်မရှိရေများကိုစီးတာပိတ်ပင်တော်မူလျှင်ခန်းချောက်ရ၏တပံလွတ်တော်မူ၍မြေကြီးကိုလွှမ်းမိုးကြ၏တကူတော်ညံတော်နှင့်ပြည့်စုံ၍မှားသောသူနှင့်မှားစေသောသူတို့ကိုပိုင်တော်မူ၏တိုင်ပင်မူမတ်တို့ကိုဖန်စီသိမ့်သွားတော်မူ၏တရားသူကြီးတို့ကိုယူသွတ်စေတော်မူ၏ရှင်မင်းတို့ကိုအရာမှချ၍ခါချူးနှင့်ချီတော်မူ၏ယေဘုဟိတို့ကိုဖန်စီသိမ့်သွား၍သူရဲတို့ကိုလည်းရှုံးစေတော်မူ၏နှုတ်တတိရှိသောသူတို့ကိုစကားအားစေ၍အသက်ကြီးသောသူတို့မှပညာကိုနှုတ်တော်မူ၏မင်းသားတို့ကိုအရှက်ခွဲ၍အာကြီးသောသူတို့ကိုရှုံချတော်မူ၏မှောင်မိုက်ထဲ၌နက်နဲသောအရာတို့ကိုထင်ရှားစေ၍တည်ခြင်းအရေးကိုအလင်းတဲသို့ထုတ်ဖော်တော်မူ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုချီးမြှောက်၍တပံဖြစ်စည်းတော်မူ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုကျေစေခြင်းငှာ၎င်းကျင်းစေခြင်းငှာ၎င်းပြုတော်မူ၏မြေသားတို့တွင်အကြီးလုတ်သောသူတို့မှညံကိုနှုတ်၍လမ်းမရှိသောတော၌လှဲ့လေစေတော်မူ၏သူတို့သည်အလင်းမရှိမှောင်မိုက်၌စံတက်လျက်တွားရကြ၏ရင်မူသောသူကဲ့သို့အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ရှာလလီလပါဇေရုဘဗေလနှင့်ယောရှုနောက်သို့လိုက်လာသောယေဘုဟိလေဝိသားဟုမူကားဆေယာယပ်ယေရမိဣသယအာမရိမန်လုတ်ဟတ်တုရှေခနိယေဟုမေရမုတ်ဣဒောဂေနေသုံအပိယမိညာမေမာဒရာဘိလကရှေမာယယောယကြီးယေရာယတာလုအာမောက်ဟိလခိယေဒယဒီဟုသောယောရှုလက်ထက်၌အမျိုးသားချင်းယေဘုရဟိတ်တို့တွင်အကြီးကဲဖြစ်ကြ၏လေဝိသားမူကားယောရှုဘေနွိကံပြေလရှေယပိယုဒကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုညီကိုတို့နှင့်အတူအုပ်သောမတနိဒီသူတို့ညီကိုဘာကပုကိနှင့်ဥနိတို့သည်ကင်းဆောင်အမှုကိုအုပ်ရကြ၏အငယ်10မှ27ယောရှုသားယောယကိန်ယောယကိန်သားအေလျာရှိတ်ဧလရှိသားယောယဒတ်ယောဒတ်သားယောနသန်ယောနသန်သားယာဒွာဒီယောယကိန်လက်ထက်၌အဆွေအမျိုးတကြီးယေဘုဟိတ်များဟုမူကားဆေယယတ်သားမေယယတ်ယေရမိသားဟာနနိအေစီယတ်သားမေရှုလန်အာမရိသားယောဟနန်မန်လုတ်သားယောနသန်ရှေခနိသားယောသတ်ဟာရိမတ်သားအာဒနတ်မေရရုတာဟီလကေဣဒောတာဇာခရိဂိနေတုံတာမေရှုလံအဘိယတာဇိခရိမိညာမိန်တာမဒရတာပိလတေပိလခတာရှမွာရှေမာယတာယေဟောနသန်ယောယကျိတာမတ်တေနေယေဒယတာအောစီတာလူတာကာလေအာမောက်တာအေဘာဟီလခိတာဟာရှဘီယေဒယတာနာတနေလာဒီအငယ်22မှာ26အီလာရှိယောယဒတ်ယောဟနန်ယာရွာတို့လက်ထက်၌လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကို၎င်းပေရတိမင်းဒါရိလက်ထက်တိုင်အောင်ယေဘုဟိတ်တို့ကို၎င်းမှတ်သားသောစည်ရင်းရှိအီလာရှိသားယောဟနန်လက်ထက်တိုင်အောင်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကိုစည်ရင်းယူ၍ယာဇဝင်မှတ်စာ၌တွင်တည်းလေဝိသားအကြီးကဲဟာရှဘိရှေယဘိကမ်ယေလတ်သားယောရှုတို့သည်ညီကိုများနှင့်ဝိုင်း၍ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းဂုံကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုအလှဲ့လှဲ့ဆောင်ရကြ၏မတ်တနီပါကပုကီဩဘတိမေရှုလံတာလမုံအကုတ်တို့သည်လည်းတကားဝနာမဆောင်ရသောတကဆောင်ဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ယောဇတက်သားယောရှုဤသားယောယကိန်လက်ထက်မြို့ဝန်နေဟမိလက်ထက်
ကြံတရ

ပရောဟိတ်အေစီယာလက်ထက်၌ရှိကြ၏အငယ်29မှ31ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုအနုမောဒနာပြုသောအခါခွက်ခွင်းဆောင်းတယောနှင့်တိမုတ်လျက်တည်ခြင်းဆိုလျက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကားအနုမောဒနာပြုအပ်သောငါလေဝိသားတို့ကိုရှာ၍သူတို့နေရာအရရတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်ကြ၏ဓမ္မတည်ခြင်းကိုဆိုတတ်သောအမျိုးသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတို့၌နေရာကျလျက်ရှိ၍ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လွင်ပြင်အရက်များနေတောဖန်တိရွာများဂိလဂလမြို့နှင့်ဂေဘနှင့်အာဇမဝက်ကျေးလက်ထဲကလာ၍စီးဝေးကြ၏ယေပရောဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်လည်းကိုယ်ကို၎င်းလူများမြို့တကားမြို့ရိုးကို၎င်းစင်ကြယ်စေကြ၏ထိုအခါယူဒမင်းတို့ကိုမြို့ရိုးပေါ်သို့ငါခေါ်၍ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းဆိုရသောလူစုကြီးနှစ်စုကိုခံထား၏တစုကလက်ရရစ်လှဲ့၍နှောက်ချေးတကားသို့မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏အငယ်32မှ43သူတို့နောက်မှာဟောရှေယနှင့်ယူဒမင်းတဝက်အာဇရိအေစီယာမေရှုလန်ယူဒဗိယမင်းရှေမာယယေရမိတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်အမျိုးသားအချို့အာတာဇက်ကူရာမိခိယမတနီရှေမာယယောနတန်တို့မှဆင်းသက်သောဇာခရိအစရှိသောသူ၏ညီရှေမာယအာဇေလမိလလေဂိလလေမာဤနာတနီလယူဒဟာနနီတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်၏တူရိယမျိုးကိုကင်လျက်လိုက်ကြ၏ကျန်တဆရာအေစီယသည်သူတို့ရှေ့မှသွား၏သူတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိသောစံရွေတွင်တကားသို့ရောက်မှမြို့ရိုးတက်ရာဒါဝိဒ်မြို့လှေကားဖြင့်တက်၍ဒါဝိဒ်အိမ်တော်အထက်အရှိမျက်နှာ၌ရေတကားတိုင်အောင်တွားကြ၏တည်ခြင်းတဲ့သူကလက်ဝဲဘဲသို့လှဲ့၍ငါနှင့်တဝက်သောလူများတို့သည်မြို့ရိုးပေါ်မိဖို့ပြအိုးမှကျဲသောမြို့ရိုးတိုင်အောင်လိုက်ကြ၏အေဖရင်တကားဟောင်းသောတကားငါတကားဟာနနေလပြအိုးမိအားပြအိုးအထက်မှဆက်၍တိုးတကားတိုင်အောင်လိုက်သဖြင့်ထောင်တကားဝတွင်ရပ်နေကြ၏တပံတည်ခြင်းတဲ့နှစုသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်တွင်ရပ်၍တဝက်သောမင်းအရာရှိတို့သည်ငါနှင့်အတူတဘိုးကင်သောယေပရောဟိတ်အေလျာကိမ်မာတိယမိညာမိန်မိခာယအေလီအိုနေဇာခရိဟာနနီနှင့်တကားမာတိယရှေမာယအေလာဇာအိုစီယောဟနန်မာလခိယအေလံအေစာတို့သည်ရှိကြ၏တီချင်းတဲ့တို့သည်ဆရာရေဆရာဟိနှင့်တကားအတန်ကိုလွှင့်၍ဆိုကြ၏ထိုနေ့၌များစွာသောရစ်တို့ကိုပူဇော်ကြ၏အလွန်ဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးတော်မူသောကြောင့်တားမရနှင့်တကားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြု၍ယေရုရှလင်မြို့ဝမ်းမြောက်တန်ကိုဝေးသောအရ၌ကြားရကြ၏အငယ်54မှ59ထိုအခါယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်အမှုတော်ကိုစောင့်လျက်နေသောကြောင့်ယူဒအမျိုးသားတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားခံအပ်သောပူဇော်တကားအူတီသောအသီးဆေဘုတ်တို့ကိုမြို့နယ်ကျေးလက်ထဲကတိမ့်ယူ၍တူထားစရာဗန္နာတိုက်များကိုအုပ်ရသောတိုက်ဆိုးတို့ကိုခန့်ထားကြ၏တည်ခြင်းတဲ့နှင့်တကားဆောင်တို့သည်လည်းဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်ရှောလမုန်စီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ဖျားသခင်အမှုနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းအမှုကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေကြ၏ရှေးကာလဒါဝိဒ်နှင့်အာသလက်ထက်ဖျားသခင်ဤဂုံကျေးစုတော်ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းကိုဆိုရသောသူအကြီးကဲရှိကြ၏ဇေရုဘဗေလနှင့်နေခမိလက်ထက်၌လည်းဤဒေလလူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းတည်ခြင်းသည်တကဆောင်ခံအပ်သောစားစရာရိတ်ခါကို၎င်းလေဝိသားတို့အားတန်ရှင်းသောအရာတို့ကို၎င်းလှူကြ၏လေဝိသားတို့အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9
ငါနေ၍မပြောနိုင်ဟုဆိုရသောကာလသည်မနီးသို့သောကာလမရောက်မီယခုအသက်ပြိုစဉ်အခါပင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောင်းမေလောနေနှင့်လင်းလက်နှင့်ကျယ်တို့သည်ကွယ်၍မိုးရွာပြီးမှအထက်ထက်ရွာတက်သောကာလမရောက်မီအောင်းမေလောထိုကာလ၌အိမ်ဆောင်တို့သည်တုန်လှုပ်၍ခိုင်ခန့်သောသူတို့သည်အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဆန့်ကျိတ်သောသူတို့သည်နေသောကြောင့်ရကြလိမ့်မည်ပဒင်းပေါင်းဖြင့်ကြည်တော်သူတို့သည်အလင်းကွယ်ကြလိမ့်မည်စိတ်တန်လျှော့သောအခါလမ်းနားမှတကရွက်တို့သည်စိလျက်ရှိလိမ့်မည်ငှက်တန်ကိုကြားသောအခါစောစောထားလိမ့်မည်တီချင်းတယ်မှအပေါင်းတို့သည်အတန်သေးကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌မြင့်သောအရာတို့ကိုကြောက်ကြလိမ့်မည်လမ်း၌ဘေးတွေးမည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်ဗာဒံပင်ပွင့်လိမ့်မည်ဂျိုင်းကောင်သည်မိမိ၌မိမိလေးလိမ့်မည်အလိုဆန္ဒရော့လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားလူသည်ထာဝရနေရာသို့တွားဆဲရှိ၍ငူချင်းတယ်တို့သည်လမ်းတို့၌လှဲ့လေကြ၏ငွေချိုးပြုတ်ခြင်းရွှေဖလားကွဲခြင်းစမ်းရည်တွင်း၌ရေဘုံပေါက်ခြင်းရေချင်းနားမှဆက်ချိုးခြင်းအချင်းအရာတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌မြေမုံသည်နေရင်းမြေသို့၎င်းဝိညာဉ်သည်အရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းပြန်သွားရလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အနတ္တတတေအလုံးစုံတို့သည်အနတ္တဖြစ်ကြသည်ဟုဓမ္မဒေသနာဆရာဟော၏ဓမ္မဒေသနာဆရာသည်ပညာရှိသည့်အတိုင်းပရိသတ်တို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်လေးရှိ၏လုံလဝိရိယပြုလျက်များစွာသောတုတ်တန်စကားတို့ကိုရှာဖွေ၍စီရင်၏ဓမ္မဒေသနာဆရာသည်နားထောင်ပွေသောစကားကိုရှာ၍ရေးသားချက်စကားသည်ဖြောက်မှတ်သောစကားတမာစကားဖြစ်၏ပညာရှိသောသူ၏စကားသည်ဒုတ်ချုံနှင့်၎င်းတပါတီသောတူရင်းကြီးအပ်ပေတော်မူ၍ပရိသတ်အုပ်တို့ရိုက်ထားသောတန်ကြုံနှင့်၎င်းတူ၏တပန်တုံငါသာထိုတို့သောစကားအားဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံလောစာများကိုစီရင်၍မကုန်နိုင်စာကိုကြိုးစား၍ကြည့်ရှုခြင်းအမှုသည်ကိုကိုနှောက်ရက်သောအမှုဖြစ်၏အငယ်73မှ74အချုပ်ချာစကားဟူမူကားဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့ဤ၍ကလူနှင့်ဆိုင်သောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုချုပ်ချသည်ကြောက်မူကားဘုရားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောဝတ်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တန့်တည်းရောလမှုမင်းကြီးစီရင်ရေးထားသောဒေသနာကျမ်းပြီး၏

0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13ကိုတော်သည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသောတပည့်တော်တစ်ယောက်က
1: အရှင်ဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအေယာကြောက်ကြီးတကားအေယာတိုက်ဆောင်ကြီးတကား
0: ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
2: ဤကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်တို့ကိုသင်သည်ယခုမြင်ရ၏မဖြိုမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှမတီးမနေရ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်တန်လျင်တောင်ပေါ်မှဗိမာန်တော်ရှေ့ရှုထိုင်တော်မူစဉ်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အန်ဒရေတို့က
1: ထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းထိုအမှုရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမည်ကို၎င်းအမိန်ရှိတော်မူပ
0: ါဟုအခြားသူမပါဘဲရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေခြင်းဟာတတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါဤအယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်။သင်တို့သည်စစ်တိုက်ကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရသောအခါစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုသို့ဖြစ်ရမည်။သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေး။လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံဘက်ပြုကြလိမ့်မည်။အရရတို့၌မြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အစာခေါင်းပါခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်ခြင်းတို့သည်လည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလွတ်ယုံသောအနှံကြလိမ့်မည်တရားစရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းသင်တို့သည်ဝန်မင်းရှင်ဘီရင်ထံသို့ငါကြောင့်ရောက်ကြလိမ့်မည်အေဝံဂေလိတရားကိုရှေးဥစွာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောရလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအနှံ့ခြင်းဟာပို့ဆောင်ကြသောအခါအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်ရှေးမစွားကမစင်ကျင်ကြနှင့်ထိုခဏချင်းတွင်သင်တို့ရသောစကားကိုသာပြောကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုအလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ပြောတော်မူ၏ထိုကာလ၌ညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေးစေခြင်းဟာအလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအလိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံဘက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါဤနာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ပရောဖက်ဒန်ယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်စည်တတ်သောယွန်ရှာပွဲအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည့်သောသူသည်နားလည်ပါစေထို့သောမြင်ရလျင်ယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေအိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်အိမ်ဒဲသို့မဆင်းစေနှင့်အိမ်ဒဲကတစုံတစ်ခုကိုယူခြင်းဟာမဝင်စေနှင့်လယ်၌ရှိသောသူလည်းမိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းဟာနောက်သို့မပြန်စေနှင့်ထိုနေ့ရ၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှိုးဆို့ငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြရမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကဘာဦးမှစ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဖူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောဒုက္ခသည်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုကာလကိုဖျားသခင်သည်တာရှည်စေလျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အဖို့အလိုငှာထိုကာလကိုတိုးစေတော်မူမည်ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဤအယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိษาပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လျင်လှည့်ပြားလောက်အောင်နမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်သတိပြုကြလော့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှကိုငါပြောနှင့်မည်ထိုကာလ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်မှနေသည်မိုက်လိမ့်မည်လသည်အယောင်မပေးကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်ကြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထိုအခါလူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွတ်သဖြင့်မိမိရွေးချယ်သောသူတို့ကို အရက်လေးမျက်နာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံစေတော်မူလတံသင်မောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်သေးတစ်ခုကိုမှတ်ကြလောသင်မောသဖန်းပင်သည်အခက်အလက်နု၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောငါအမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတီးတော်လဲငါစကားတီးလိမ့်မည်ထိုအချိန်နာဤကိုကားခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်တမန်များမသိသားတော်လဲမသိထိုအချိန်ကာလသည်အဘယ်အခါ၌ရောက်မည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်တတိပြု၍ဆုတောင်းဖြင့်စောင့်နေကြလောဥပမာကလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်အကြံရှိသည်နှင့်မိမိအိမ်ကိုငယ်သားတို့လက်သို့အပ်၍သူတို့ဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုအသီးအသီးခွဲခန့်စီမံ၍တကမှုကိုစောင့်နေစေဟုမှားထားပြီးမှသွားသည်ဖြစ်၍အိမ်ရှင်သည်ညဦးအချိန်တကောင်အချိန်ချက်ဦးတွန်ချိန်နံနက်အချိန်တို့တွင်အဘယ်အချိန်၌လာမည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောသို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့လာ၍သင်တို့အိပ်ပျော်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်စောင့်နေကြလောဟုသင်တို့အားငါဆိုသည်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါဆိုသည
0: ်ဗျာဒိတ်ကျင်းတော်မူ၏
3: ခန်းကြီးလေ
4: းထို့နောက်မှငါကြည်လင်ကောင်းငင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဥစွာကြားရသောအတန်ဟုမူကား
5: ဤအရဲ့တို့တဲ့သောနောင်ကာလ၌ပြေးရမည်အရာတို့ကိုငါပြမည
4: ်ခုငါနှင့်ပြောလျက်ရှိသောတဘိုးခရာတံကဲ့သို့မြည်လေ၏ထိုအခါဝိညာဉ်တော်ကငါသည်ချက်ချင်းခံရ၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ပလင်တစ်ခုတည်လျက်ရှိ၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်သူလည်းရှိ၏ထိုသူ၏အဆင်းအယောင်သည်ငကတွက်ကြောက်ဗရမ ्या ကြောက်နှင့်တူ၏ပလင်၏ပဝန်းကျင်၌ကမြားကြောက်အဆင်းအယောင်နှင့်တူသောတက်တန့်ရှိ၏ထိုပလင်၏ပဝန်းကျင်၌ချားသောပလင်24ပလင်ရှိထိုပလင်တို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုစောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏ပလင်တော်တဲကလျှက်စစ်ပြဲ့၏စကားပြောသံမိုးကြိုးသံလည်းမြည်ပလင်တော်ရှိ၌ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးပြုသောမိကွက်ခုနှစ်လုံးတို့သည်ထွန်းလျက်ကြ၏ပလင်တော်ရှိ၌လည်းကြောက်တလင်းနှင့်တူသောဖန်ရေကန်ရှိ၏ပလင်တော်၏အတွင်း၌၎င်းပဝန်းကျင်၌၎င်းမျက်စိနှင့်တကိုယ်လုံးပြည့်သောတရဝါ၄ပါးရှိ၏ပထမတရဝါသည်ခြင်သေးနှင့်တူ၏ဒုတိယတရဝါသည်နွားတငယ်နှင့်တူ၏တတိယတရဝါသည်လူမျက်နှာရှိ၏စတုတ္ထတရဝါသည်ပြန်လျက်ရှိသောရွှေလင်းဒါနှင့်တူ၏ထိုတရဝါ၄ပါးတို့၏ကိုယ်ပဝန်းကျင်၌တပါးတပါးလျင်အတောင်၆ခုစီရှိ၍အတွင်း၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏သူတို့ကလည
6: ်းဘယ်လိုဘာတွေပြေဆုံးရည်ဒီစောပိုင်းတဲ့နာမည်ကလည်းစီစီလို့ဘူးတော့ဘာလို့လဲချင်ပြောင်းနေသည်ပန်းစီလို့ဘူးပန်းစီလို့ဘူးပန်းစီလို့ဘူ
4: းဟုနေညမပြငြိမ်၍မနေဘဲပြောဆိုကြ၏ဗလင်တော်ပေါ်မှာထန်၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူဤဘုံအသေးဂုံကျေးဇူးတော်ကိုထိုတရဝါတို့သည်ချီးမွမ်းကြသောအခါအသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူရှိ၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုကိုးကွယ်လျက
7: ်ဘုရားသခင်အားဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအရာတို့သည်လူတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသည်ဘုံသည်တကိုယ်တော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ကျောက်ဆို၏အလီနောရှိ၌မိမိတို့တရဖူများကိုချထားကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15
8: အခွန်ခံတော်သူတို့နှင့်စိုးတော်သူအပေါင်းတို့သည်နားထောင်ခြင်းကအထံတော်သို့ချီးကပ်သည်ဖြစ်၍ပါရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့က
9: ဤသူသည်စိုးတော်သူတို့ကိုလက်ခံ၍သူတို့နှင့်အတူစားပါသည်တကား
8: ဟုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ထို့အခါဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူသည်က
2: သင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူ၌သိုးတရာရှိ၍သိုးတကောင်ပြောက်လျင်က 69ကောင်သောတိုးတို့ကိုတောတွင်ထားခဲ့ပြီးမှပျောက်သောတိုးတစ်ကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်တွား၍မရှာဘဲနေမည်နော်တွေ့ပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပခုံးပေါ်မှတင်ထမ်း၍မိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါအဆွေခင်ပွန်းအိမ်နီးချင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်သောတိုးကိုငါတွေ့ပြီငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလောဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်၍နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိသောသူ69ယောက်တို့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုငါဆို၏တနည်းကားတစုံတစ်ယောက်သောမိန်းမ၌ငွေ10ပြားရှိ၍တပြားပြောက်လျင်စီမီးကိုထွန်း၍မတွေ့မီတိုင်အောင်တိမ်လုံးကိုလှဲ၍စိတ်စိတ်မရှာဘဲနေမီလောတွေ့ပြီးလျင်အဆွေခင်ပွန်းအိမ်နီးချင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်သောငွေကိုငါတွေ့ပြီငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလောဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောထိုနည်းတူငါဆိုသည်ကားဖျားခင်ကောင်းငင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုး

0: သားအငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုသိမ်းယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့သွားပြီးလျှင်ထိုပြည်မှကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအဖြစ်ဥစ္စာပြုံးတည်၍ရှိသမျှကုန်သောအခါထိုပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်၍သူသည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်၏ထိုအခါပြည်သားတယောက်ထံသို့သွား၍အစေခံလျှင်ဝက်တို့ကိုကြောင်းစေခြင်းဟာသူသခင်သည်တောသို့ဆေလွတ်သဖြင့်သူသည်ဝက်စားတတ်သောပဲထောင်ကိုပင်စားခြင်းမတတ်ငတ်မော့လျက်နေရ၏အဘယ်သူမျှအစာကိုမကြွေထိုအခါတတိယလျှင်ငါအဘ၏အိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဝစွာစားရကြ၏ငါမူကားဤပြည်၌သေအောင်အငတ်ခံရ၏ငါထ၍အဘထံသို့သွားမည်အဘအကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်ဤသားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံတိုက်ပါသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟူ၍အကြံရှိသည်နှင့်ထ၍အဘထံသို့သွားလေ၏သွား၍ဝေးသေးသောအခါအဘသည်သူ့ကိုမြင်လျင်တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်ပြေးသွား၍သားဤလေဘင်းကိုပိုက်ဖက်လျက်နန်းရှုပ်လေ၏သားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီ။ယခုမှစ၍ကိုတော်၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံတိုက်ပါဟုဆိုလျင်အဘကမြတ်သောဝတ်လုံကိုယူခဲ့၍သူ့ကိုခြုံကြ။သူ၏လက်၌လက်စွပ်တစားကိုဆင်ကြ။ခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေကြ။ဆူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုယူ၍တတ်ကြ။တို့ပြီးမှငါတို့သည်စားကြကုန်အံ့။ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြကုန်အံ့။ငါသားသည်အထက်ကသေ၏ယခုရှင်ပြန်၏အထက်ကပြောက်၏ယခုတွေ့ပြန်၏ဟုအစေအပါတို့ကိုဆိုပြီးမှထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြ၏သားကြီးသည်တောင်ယာကလာ၍အိမ်နီးသို့ရောက်သောအခါကခြင်းတီးမုတ်ခြင်းအတန်ကိုကြားလျင်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍အဘယ်သို့သောအချင်းယာနီးဟုမေး၏ငယ်သားကသခင်ညီသည်ရောက်လာပါပြီ။ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိသည်ကိုအဘတွေ့သောကြောင့်ဆူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်ပါပြီဟုပြောဆို၏။သားကြီးသည်အမျက်ထွက်၍အိမ်သို့မဝင်ဘဲနေ၏။အဘသည်သူ့စီသို့သွား၍ချော့မော့ရ၏။သားအကြီးကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကာလတာရှည်စွာအဘ၏အစေကိုခံပါပြီ။အဘ၏အလိုကိုတခါမျှမလွန်ကျူးပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်သည်အဆွေတို့နှင့်အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစေခြင်းဟာအဘသည်စိတ်ကလေးတကောင်ကိုတခါမျှမပေးပြည်တစားမိမတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံသောဤသားငယ်ရောက်လာသောအခါမူကားအဘသည်ဆူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်လီပြီတကားဟုဆို၏အဘကလည်းငါသားတင်းသည်ငါထံမှအစင်နေ၏ငါ၏ဥစ္စာရှိသမျှသည်တင်း၏ဥစ္စာဖြစ်၏သင်ဤညီမူကားအထက်ကသေး၏ယခုရှင်ပြန်၏အထက်ကပြောက်၏ယခုတွေ့ပြန်၏ထိုကြောင့်ပျော်မွေ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏အဘဆိုသည
1: ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး10
2: ညီကိုတို့ဤသေးလလူတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းကငါဤစေတနာအလိုရှိ၍ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလေရှိ၏ထိုသူတို့သည်မှန်သောပညာမရှိတော်လဲဘုရားသခင်ဘဲ၌စိတ်အားကြီးသည်ဟုသူတို့အဖို့ငါတတ်သည်ခံ၏ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတီးဆေခြင်းကရှာကြံသောကြောင့်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မိအကြောင်းပညာတရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဆုံးလင်ခြင်းရှိ၏မောရှေကလည်
3: းထိုအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည
2: ်ဟူပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုသည်က
3: ကောင်းကင်သို့အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်းနည်းနည်းရာထဲသို့အဘဲသူဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟုစိတ်แท้မှာမအောင်မင်းနဲ့
2: ဟုဆို၏

0: ထိုသို့ဆိုသော
1: ခရစ်တော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကောင်းကင်သို့အဘယ်သူတဲ့လိမ့်မည်နည်းခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကနည်းနည်းရာထဲသို့အဘယ်သူဆင်းလိမ့်မည်နည
0: ်းဟုဆိုလိုသည်တဖန်ဆိုသည်ကတရားတော်သည်တင်နှင့်ဤတင်ဤနှုတ်၌၎င်းတင်ဤနှလုံး၌၎င်းရှိသည်ဟုဆို၏ထိုသို့ဆိုသောငါတို့ဟောသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုသည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ကျမ်းစာလာသည်က
1: ထိုကြောက်ကိုမိပြုသောသူမိသည်ကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ
0: ဟုလာသည်ယူဒအမျိုးဟေလသအမျိုးကိုမယွေလူအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်တပါးသည်ရှိ၍ဘိုးတော်ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၌ဂျေစုကျွယ်ဝတော်မူ၏အကြောင်းမူကား
1: ထာဝရဖျားကိုပထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလတ္တံ
0: တို့ရာတွင်မယုံကြည်လျင်အဘယ်သို့ပထနာပြုနိုင်မည်နည်းတည်င်းမကြားလျင်အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်းဟောပြောသောသူမရှိလျင်အဘယ်သို့ကြားနိုင်မည်နည်းလူကိုမစေလွတ်လျင်အဘယ်သို့ဟောပြောနိုင်မည်နည်းထိုတို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား
1: ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောသောသူဤခြေတို့သည်အလွန်တင့်တယ်စွာတကား
0: ဟုလာသည်သို့တော်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုနားထောင်ကြသည်မဟုတ်ပရောဖက်ဟေရှာယစကားဟူမူကား
1: အိုးထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံပါသနည
0: ်းဟုဆို၏တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်လူအပေါင်းတို့သည်မကြားရကြပြီလောအမှန်ကြားရကြပြီ
1: သူတို့၏အတန်သည်ညေတပြင်းလုံး၌နံ့ပြား၍သူတို့၏စကားသည်ငြိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ရောက
0: ်ဟုငါဆို၏တဖန်ငါဆိုသည်က
1: ဣသရေလလူတို့သည်ဤအမှုကိုမသိကြသလောမောရှေကမရေရသောလူမျိုးအားဖြင့်သင်တို့သည်ညူဆူသောစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းပညာမရှိသောလူမျိုးအားဖြင့်စိတ်ဆိုးစေခြင်းက၎င်းငါပြု
0: ဟုရှေဦးစွာဆို၏ဧရှာယသည်ตา၍ရဲရင့်စွာဆိုသည်က
1: ငါကိုမရှာသောသူတို့သည်ငါကိုတွေ့ရကြ၏ငါ၏အကြောင်းကိုမမေ့မြန်းသောသူတို့၌ငါထင်ရှားသည
0: ်ဟုဆို၏ဤတေလလူတို့ကိုရီမတ်၍တဖန်မိန်တော်မူသည်က
1: နားမထောင်ငင်းစံတတ်သောလူမျိုးတို့တစ်နှစ်လုံးငါသည်လက်ဝါးကိုဖြန့်ရ
2: မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14ထို့နောက်နှစ်ရက်လွန်လျင်ပတ္တခအဇုမပွဲရှိ၏ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့ပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီး၍တတ်ရအပ်နည်းဟုရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မိကိုစိုးရိမ်၍
3: ပွဲနေ့တွင်မပြုနှင့်ဦး
2: ဟုပြောဆိုကြ၏ဘေသနိယွာတွင်ရှိမုံအမိရှိသောလူနူဤအိမ်၌ကိုတော်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာရုစီမွေးစစ်နှင့်ပြည့်သောကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့၍ကိုတော်သည်ဇပွဲနားမှလျောင်းတော်မူစဉ်ကြောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးမှခေါင်းတော်ပေါ်၌သွန်းလောင်းလေ၏အချို့တို့သည်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍
4: ထိုစီမွေးကိုအဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်နီ ဒေနာရီအပြား300မကတော့အဖိုးနဲ့ရောင်း၍စင်းရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည
2: ်ဟုဆို၍ထိုမိမ့်မကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည
5: ်းထိုမိမ့်မကိုရှိစေတော့အဘယ်ကြောင့်နှောက်ရက်ကြသနည်းသူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီစင်းရဲသောသူတို့သည်သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏သင်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းသူတို့အားကျေးဇူးပြုနိုင်၏ငါမူကားသင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဤမိမ့်မသည်တတ်နိုင်သမျှပြုပြီငါအလောင်းကိုတကြိုမီဟုပြင်ဆင်ခြင်းဟာငါကိုယ်ကိုစီမွှေးနှင့်လူးနှင့်သည်ငါမှန်ဆိုသည်ကားဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတစ်ပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတို့၌ဤမိမ့်မကိုအောင့်မေ့စေရဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလက်တံ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်တကြိတ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှကာယုတ်သည်ကိုယ်တော်ကိုအချင်းကရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့ထံသို့သွားလေ၏တို့သူတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ငွေပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထို့နောက်အစဉ်တင့်သောအချိန်ကာလ၌ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့အာရမည်နည်းဟုရှာကြံလျက်နေ၏ပတ္တခါတိုးတငယ်ကိုတတ်သောနေတီးဟုသောအဇုမပွဲပထမနေ့၌တပြည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍
6: ကိုတော်သည်ပတ္တခါပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်ရက်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍ပြင်းစင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသနည်
2: းဟုမေးလျှောက်ကြတော့ကိုတော်သည်တပြည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍
5: သင်တို့သည်မြို့ထဲသို့သွားကြရေအိုးဆောင်သောသူကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်၍သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှငါသည်ငါတပြည့်တို့နှင့်တကွပတ်တခါပွဲကိုစားရသောဧည့်သည်အခန်းကအဘယ်မှာရှိသနည်းဆရာကမေးသည်ဟုအိမ်ရှင်ကိုပြောကြလော့ထိုသူသည်အသင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်အခန်းကြီးကိုပြလိုက်မည်ထိုအခန်း၌ငါတို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလော့
2: ဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်သွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်စကားတော်အတိုင်းတွေး၍ပတ္တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ညဥ်ယံအချိန်ရောက်မှတပြည့်တော်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏စပွဲ၌ကြောင်း၍စားနေကြစဉ်တွင်ယေရှုက
5: ငါမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့အဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူစားသောသူတစ်စုံတယောက်သည်ငါကိုအနှံလိုက်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူရင်တပြည့်တော်တို့သည်ဝန်းနေ၍
6: အကျွန်ုပ်လောအကျွန်ုပ်လော
2: ဟုတယောက်နောက်တယောက်အသီးသီးမေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
5: းတကြိတ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူပကံတွင်၌သောသူသည်ငါကိုအနှံလိုက်မည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍
5: ဤမုန့်ကငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့
2: ဟုမိန်တော်မူလျက်တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူလျင်ထိုသူရှိသမျှတို့သည်တောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
5: းဤခွက်ကပဒိညင်တရားသည်နှင့်ဆိုင်၍လူများအဖို့လို့ငါသွန်သောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤစပြည့်ရည်မျိုးအသစ်ကိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၌ငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တဖန်ငါမတောက်ရာ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်တချင်းဆိုပြီးမှတန်လွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏ထိုအခါယေရှုကလည်း
5: ကျမ်းစာလာသည်ကသိုးဒိန်ကိုငါရိုက်တတ်၍သိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညတွင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြည့်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါသည်ထမြောက်ပြီးမှသင်တို့ရှေ့ဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည
2: ်ဟုမိန်တော်မူသောပေတရုက
7: ဤသူရှိသမျှတို့သည်စိတ်ပြည့်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်မပြတ်ပ
2: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်း
5: ငါမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့ညတွင်ပင်ကြက်သည်နှစ်ကြိမ်မတွန်မီသင်သည်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ငါကိုညှင်းပယ်လိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်ပေတရုက
7: ကိုတော်နှင့်တကားသေးရတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ကိုမညှင်းမပယ်ပ
2: ါဟုသာ၍ခိုင်ခန့်သောစကားနှင့်ရှောက်ပြန်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းထိုနည်းတူရှောက်ကြ၏ထိုအခါဂေသရှေမန်ရတ်သို့ရောက်ကြလျင်ကိုတော်က
5: ငါဆုတောင်းစဉ်တွင်သင်တို့သည်ဤရ၌ထိုင်နေကြလော့
2: ဟုတပြည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူပြီးမှပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်သွား၍ မိမောတွေ့ဝေခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထို့အခ
5: ါငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရ၌စောင့်နေကြလော့
2: ဟုတပြည့်တော်သုံးယောက်တို့အားမိန်တော်မူ၍ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်ခြင်းမြေပေါ်မှပြောက်ဝွ၍
5: အိုအဖခမည်းတော်ကိုယ်တော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူ၏ဤခွက်ကိုကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော
2: ်ဟူ၍ထိုအချိန်၌သည်မိမိနှင့်လွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတော်မူပြီးမှပြန်လာ၍အပြည့်တော်တို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူရင
5: ်ရှိမုံသင်သည်အိပ်ပျော်သလောတဏှာဤကမျှစောင့်နေခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်သလောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းနှင့်စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိ냐တော်လဲကိုမူကားအာနေသည
2: ်ဟုပေတျူအားမိန်တော်မူကြီးမှတဖန်သွား၍ရှေ့မွက်ဆိုသည့်ဤသူဆုတောင်းတော်မူ၏ထို့နောက်တပြည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူ၏သူတို့သည်အဘဲသို့ရှောက်ရမည်ကိုမသိကြသုံးချိန်မြောက်အောင်သူတို့ရှိရာသို့ပြန်လာလျင
5: ်ယခုအိပ်ပျော်၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေကြလော့အမှုလွန်ပြီလူသားကိုဆိုးသောသူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီထားကြငါတို့သည်သွားကြကုန်အံ့ငါကိုအနှံ့သောသူသည်ရောက်လာပြီ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်ပင်ရေတော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူလရှ်ကာယုံနှင့်အတူရေပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူစရာလူအကြီးကဲများစေလွတ်သောလူစုအဝေးပေါင်းတို့သည်ဓာနှင့်တုံများကိုကင်ရဲ့ချက်ချင်းလာကြ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့သောသူက
4: မနှံ့သောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သူ့ကိုဖမ်း၍လုံခြုံစွာစောင့်သွားက
2: ြဟုထို့သူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းသူဒီရောက်ရင်ကိုတော်ရင်တို့ချက်ချင်းချင်းကပ
4: ်၍အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရား
2: ဟုဆိုလျက်နန်းလေ၏သူတို့သည်လာ၍ကိုတော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းဆီးကြ၏နားလိုက်ရနေသောသူတစ်ယောက်သည်ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ရစ်ပြောခိတ်မင်း၏ကျွန်တစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်လည်းရွက်ပြတ်လေ၏ယေရှုကလည်
5: းသင်တို့သည်ဓမြကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောဟာဓားနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားနာဒီဗိမှန်တော်၌နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်တင်တို့အလယ်၌ရှိနေစဉ်အခါတင်တို့သည်ငါ့ကိုမဖမ်းမစည်းကြဤအကြောင်းအရာကကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည
2: ်ဟုထိုလူများကိုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစွန့်ပြစ်၍ပြေးကြ၏လူလင်တယောက်သည်စောင်းတထဲကိုသာဝတ်လျက်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ဖြစ်၍မင်းလူလင်တို့သည်ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြ၏သူသည်လည်းစောင်းကိုစွန့်ပြစ်၍အဝတ်မရှိပဲလူလင်တို့လက်မှထွက်ပြေးလေ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုရစ်ပြောခိတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုမင်းထံ၌ရစ်ပြောခိတ်အကြီးလူအကြီးအကဲကျမ်းပြုဆရာအပေါင်းတို့သည်စီဝေးကြ၏ပေတျူသည်လည်းရစ်ပြောခိတ်မင်း၏အိမ်ဦးတွင်းသို့တိုင်အောင်ကိုတော်နှင့်ဝေးစွာလိုက်ပြီးလျှင်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်၍မီးလုံလေ၏ရစ်ပြောခိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတတ်ရမည်အကြောင်းတတ်သေးကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြလူများတို့သည်မမှန်သောတက်တေကိုခံကြတော်လဲသူတို့ဤတက်တေခံချက်သည်မကြီးအချို့တို့သည်ထ၍
8: ဤသူကလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဤဗိမ္မာန်တော်ကိုငါဖြိုဖျက်၍လူတို့လက်ဖြင့်မလှုပ်သောဗိမ္မာန်တော်တစုကိုတီဆောက်မည်ဟုပြောဆိုသည်ကိုကျွန်တို့ကြားရပါပြီ
2: ဟုတက်တေခံကြ၏သို့တော်လဲသူတို့ဤတက်တေခံချက်သည်မကြီးရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်အလယ်၌မတ်တပ်ထ၍
9: သင်သည်တခုံးမြပြန်၍မပြောတော့ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့တက်တည်ခံသည
2: ်ဟုယေရှုကိုမေးလျင်ကိုတော်သည်တခုံးမြပြန်ပြောတော့မမူပဲတိတ်ဆိတ်စွာနေ၏တဖန်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းက
9: သင်သည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောမင်္ဂလာရှိသောဖျားသခင်၏တားတော်မှန်တော
2: ်ဟုမေးပြန်လျင်ယေရှုက
5: မှန်၏နောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်၏လက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလတံ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လျက်
9: အဘယ်တက်သေးကိုလိုသေးသည်နီဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုတင်တို့ကြားရပြီအဘယ်တို့ထင်မှတ်ကြသည
2: ်ဟုမေးမြန်းနေကိုတော်သည်အသေးခံထိုက်ချောင်းကိုထိုသူအပေါင်းတို့သည်စီရင်ကြ၏ထိုအခါအချို့တို့သည်ကိုတော်ကိုတတွေးနှင့်ထွေးကြ၏မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင်လက်သီးနှင့်ထိုးလျက
4: ်ဘာပြက်ပြီးဟောတော်မူပ
2: ါဟုဆိုကြ၏မင်းလူလင်တို့သည်လည်းပါတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်ကြ၏ပေတျုသည်အောက်မှအိမ်ဦး၌ရှိစဉ်ရစ်ပြောဟိတ်မင်း၏အစေအပါမိမတယောက်သည်လာ၍ပေတျုသည်မိလုံရက်နေသည်ကိုမြင်သောအခါသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍
10: တင်းတင်းနဲ့နာဇရက်မြတ်သားယေရှုနှင့်ပေါင်းပေါင်းတော်သူဖြစ်သည
2: ်ဟုဆိုလျင်ပေတျုက
7: တင်ပြောသောအရာကိုငါမသိနားမလဲ
2: ဟုငင်းကုန်ပြီးမှအိမ်ဦးရှိသို့ထွက်တော်ကြက်တွန်လေ၏နောက်တဖန်အစေအပါမိမသည်ပေတျုကိုမြင်လျင်အနား၌ရပ်နေသောသူတို့အား
10: ဤသူသည်ထိုသူတို့ဝင်ဖြစ်သည
2: ်ဟုဆိုသောပေတျုသည်တဖန်ငင်းကုန်ပြန်၏ထိုနောက်များမကြာအနား၌ရပ်နေသောသူတို့က
11: အကယ်စင်စစ်တင်းသည်ထိုသူတို့၏အဝင်ဖြစ်တင်းသည်ဂါလိလဲလူဖြစ်တင်းစကားလဲတူ၏
2: ဟုပေတျုကိုဆိုကြလျင်ပေတျုက
7: တင်းတို့ပြောသောသူကိုငါမသိ
2: ဟုဒိဋ္ဌံပြု၍ကျိန်ဆိုသည်နောက်တဖန်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုက
5: ကြက်သည်နှစ်ကျိန်မတွန်မီတင်းသည်သုံးကျိန်မြောက်အောင်ငါကိုညင်းပယ်လိမ့်မည
2: ်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုဒိဋ္ဌ

တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့မှုပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစအမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။